ñune yalla bette na len ñom yefir ye ca bañu campé ci wettu canal yi julit ya gasson doon jema wut pexé pour duggu medina pour fagaagal julit ñi fofu ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowo ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd upp nu upp gu metti te am doole mo len fa fek fala xeseen ci ñi sempi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fokk ne ay soldat la len songu ba sax ñom wax nañu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mu sané jakarlok nafiq bo xolé jëba dana xamni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yabalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yefir ya mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yefir yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giru quraish kune na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dendak man njeekantu dal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ ko ko njeek japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñëk té ci lox waajo ju ne ko yow la kan mu ne ko man la diw do mu diw Abu Sufyan continue le discours am ni yeen wa giru quraish xam ngeen xam bu wër ni fi du suñu dëkk way dañ fi ñëwon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku té itam giru quraidha bani quraidha wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li metti na sedd bi metti na suñu cin yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax cin lo tek mu kepp donte dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldar bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw si gi nak gir khatafan ñom itam yek ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandak yefiri ñi bi non ak perte nga lu ñu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaqku fa ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxay kesse wax nañu ne gir ghatafan li mu indi won ci alal yépp mënu ko dello genn wall ka fa la ko bayyi ndax dafay diisel seen gilem ya
julit ñi ñoo mujj daldi ñew alal joj ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñi mom la waxon neena nak bis bobu nek bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru bil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo don sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñet ñaca dess ñu nga bok ci khadraj modi tufayl ibn nu'man ak sa'labat ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñet la nu ray ci ñom bokku na ca yefir bu mag ba di Nawfal ibn Abdullah ak Amr ibn Abdiwud mi nga xamne Ali ibn Abi Talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu Qurayza ay yahud lañu yu nekkon Medina ñom alliye lañu won ci gir aws waxne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxone sen digeunte ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonentibi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ni waye demone nan ba nga xamanteni sax tek nañu sen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yéfer yi waye yalla dimbali julit ni ci xalaat bi nga xamné mo joggé ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yéfer yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonenti bi ñibé joggé Khandaq duggu Madinatul Munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru Dhul Qa'da ci atum juroomel ma mu ñew and ak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu Sayyidatuna Aisha ci waxtu digg njolor ci la Sayyidina Jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat ku ngurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet di mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw Jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay muneko yalla mu ngi la diggal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahud ya fecc won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana len jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana len gëseum def ci sen xol ak titu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekulen lol Bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge Khandaq ci le wer ngannaayam sangu Sayyidina Jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñewé na yonent bi da nga wer sa ngannaay yonent bi ne ko waaw mu ne ko man de wereguma sama ngannaay ni la ko Bukhari netlé néna yonent bi ne Jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ca ñom nga jëm pour xexi ji ak ñom yunus bi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarija ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp daj yenen ti bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibnu hisham bind mu melni waxna nu ne yenente bi daf ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degg ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba daño yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenente bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna wax nañu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben Sayyidina Ali bi mu ñëwé ba jégué seen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari néna
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñune mu delu dajek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man dé liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yenenti bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo momu di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jënin jëm biñu ko laaje lutax

0: إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ñune yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp. Waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk. Waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam. Kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci lay iblis di soga dé and ak ñep. Waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dundu kon bëri bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam bëri bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga bëri iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax neen ne xet bi fi dekkone xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotone échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seeni bopi nit la ñom ñofi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seeni auto yor seeni tabakh yi bes taq yor itam seeni tol tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatu ñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal janna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi ñu dem ba koy limale ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujootal bu mukk kon iblis bu yaqule itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mag ñi daan wax ni nit ki dal dafa wara nek baynal khawf war raja ragala tarkhis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarkhis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doonu mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis su jotal na fa yalla kon fi iblis su jotal yalla bari na waye fu jaan matte nit neenen fofu iblis su jotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yallam di bari yep yalla farna ay gratam dak nako keureum lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud waaw fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara waaw lolu mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal danañu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursugal la ngay sante kenen lol lepp ligéyu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadar dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaika yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo démé ba reuy ni yégué sa bop ni da nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku tuti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawm alqiyam digeunte bi mom dana ko trompe dana trompe itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamti pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neexna sa baat kum tuq su ngalam waaw sa baat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xëcc leen ci musique yi fekk leen fexel leen bañuy dugg boîte fexel leen fexel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër fexel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estati waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi kër gu bon nga koy xaar leele sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu dé fa waaw waaw ñoñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé neen ci musique ba ah xala ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xëcc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estade ibamar job su fekkon mu dëkk ci bir geejja way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwal wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpl ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agressé nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mag ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fasséwuma waaw mom jëkër ji itam nan fasséwuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len kudul man dara safu len kudul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nekk te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba si bu xutan neena day dekk nopam degg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jereejeen jëf gaay seen liggey rafetna man côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wut sima kon ñu gis ni iblis non la ginnaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ko ñeuka essayer ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ni lamma askana Allah ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa da di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaaka yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaaka yi sax xamuñu ko wante malaaka yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dund lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dund ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy mayé su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax lol la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yantib sallallahu alayhi wasallam dal na wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekk ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewula waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara. Kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu bu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يالا ني يو ادم اسكن انت ني ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ايلك دا نيك يوننت تي دا نكو وحيو لولو تخ بوليو سي مام ادم مام حوا دا نيك ريك اسكن مونون نكو اسكنا waye def ni ko rek uskun waaw kon day lolou day juñjale ne yonent la bo xamanteni euleuk dalen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yefet bi di defé non la ko katchor bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqrab hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko lal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngén bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ añ ndax yaakaaron na né yalla daf koy bindu non rek wut place bu yama may tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolu taxone na iblis na xolam gëna añ añ mu añani lol suñu mam adam kër gogu di aljana mune nak nu mu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay jooni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiri at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiri at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la té rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am liñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax ne sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmmalaté rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant, ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan, ne ko masmu ko nu tudd, mu ne ko musuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet. Jàmm Diob ne ko ana ta'irun min tuyuril janna, man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi. Mu ne ko ismi tawus, tawus len may wax. Nee na fa baka iblis, iblis daal di jooy nag. Jàmm Diob bi ne ko yaay kan, lan moo waral ngay jooy? Iblis ne ko ana malakun minal malaika, man de malaaka laa, ndeke day fen, jinne la du malaaka. Ne ko man dama jooy ndax dama am naqar. Mu ne ko ban naqar? Mu ne ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee. Ah, te itam du mujj rek lu dul da ngay dee. Ah, mu ne ko man damay dee. Mu ne ko waaw waaw da ngay dee. Mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ni mbindeef yëppay dee. Waaw, yëppay dee. Mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wane garab googu ku ca lekk doo dee, ndax ña cay lekk ñëpp dañuy dund ba faw. Nee na piccum Jàmm Diob bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam, nekk itam tabarkàlla picc mu bëgg boppam, daal di koy wax ne ko ay na tilka shajara, garab googu gumu gan garab la fu mu nekk. Iblis ne ko hiya fil janna, mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana. Nee na Jàmm Diob bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko? Iblis ne ko xanaa man, man de xam naa garab, xam naa barab bi mu nekk, xam naa place ba. Mu ne ko soo ma ko, soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk. Mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dhalika li makaani ridwan. Mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana? Te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. Damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën nañ ma caa mbugal mbugal mu metti. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mbindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk néegu xalifatullahi aadam, mooy bëkk néegu maam aadam. Moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu maam aadam, mooy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy dafa doxal lépp mu ko. Moom itam mbindeef bu rafet la, soo ko gisee nii derba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppulu la. Boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal ndax am na daraja lool ci àjjana. Dana iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi ngeen mën a am yentam dund abat. Nee na tawus daal di wëlbatiku nag, daal di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko ah, gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daal di daw, daal di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk iblis taxaw, nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diob, nettali ko, wax ko la mu wax Jàmm Diob, ne ko daal mën na leen wan garab gi. Léegi nag jaan ne ko waaw nu may def? Kayfa lii bi idxaalika aljanna wa ridwaanu iza ra'aaka. Ah, mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana? Te ridwaan a nga nële, te bu la gisee moom, loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. Mu ne ko ah, man mën naa def pexe? Mu ne ko pexe bi nan la? Mu ne ko damay soppaliku ngelaw nga ngaan ma dugg ci sa gémmiñ, su ko defee nga ñepp. Waaw, mën nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. Jaan daal di ngaan, iblis daal di soppaliku ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñepp, dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len sen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamné dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkalla hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba liñuy wax nan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom ca mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bu xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lekk loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswas lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخجخلنا آدم حواء فرمن لنا دفلول نياو نينا ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bi rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay biir wante lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nanu ne ku giñ ci yàlla rek giñ ko dëggal. loola taxoon ñu rafetoon njortu ci ne iblis li mu wax dëggal. nee na moom iblis war na leen. nee na ba ñu xëy lekk garab ga ba ñu ko lekkee nag nee na ci leen yëg ne ndeke def neen lu ñaaw. nee na ci la ñu commencé nag yëg bakkaar bi ñu def ñuy daw nag ñoom di làqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamante ni moo nekk ci àjjana. nee na foofu nag la leen yàlla woowee ñu dégg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma shajara xanaa terewuma leen woon garab ga. ma ne leen inna shaytaana lakuma aduwu mubin shaytaane seen noonu la na ngeen ko moytandiku ngeen ñàkk fayda ba lekk ci garab gi. foofu nag delluwaat nanu vérifié waat seen bopp ñoom xam ne itam wax dëgg yàlla sheytaane nax na leen bala leen yàlla tere woon def nanu ko. wax nanu ne garab googu ba ñu ko daggee garab ga dafa nàcc génnee deret. ñu ne deret jooju génn ci garab gi moo tax yàlla ne suñu maam Xawa comme nàccal nga garab gi danaa la nattoo weer wu nekk dañ ci gis deret mooy baax bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy gis weer wu ne mu di règle bi ñuy gis. mu ne ko danaa la ko nattoo danaa ko nattoo itam say sët kon nga xam ne deret jooju moom moo waral baax. am na itam ñu wax ne doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu maam Adam ak suñu maam Xawa bi ñu nekkee àjjana nee na soluñu woon yére ndax booba xamuñu woon lu ñaaw lu rafet rek lañu xam. nike garab googu ñu laal garab goo koy wane lu ñaaw ci nit moo tax ba ñu ko laalee nag ci leen gis ne ndeke ñoom kat soluñu yére moo taxoon ñu doon daw nag di làqatu ci xobu garab yi. waaw kenn ku ci nekk rusatay gis sa moroom. nike garab googu nag moo ñuy wan mooy garabu ay moo ñuy wan li nga xamante ni baaxul waaye bu njëkk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yàlla orienté ndeke sheytaane fexe na ba jël lu bon nag méngalikook ñun te lu bon loolu yàlla bugul woon ñu laal ko mooy di garab googu nga xamante ni moom la tere woon suñu maam Adam ci àjjana. kon mbokk yi ñu gis ne iblis mooy noon bu bon bi tey jii defloo na erreur bu rëy suñu maam Adam. nekkul ñun ñii ñëpp àjjana la ñuy dëkk wante lii suñu maam Adam def ak Xawa dana am nag mbugal mu leen ci yàlla di mbugal insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene leeral nag fa yàlla jaar ak ñoom jéggal leen seen bakkaar ak ya ca topp ak ya ca topp comme waxtu wi dafa gàtt duñu mën rek lu dul loo yemale ko foofu.
1: mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak saxaabaam seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw ànd ak seen xarit Abdullahi Thioubou ñu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fas yéene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam. mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu maam Adam alayhi salaam ci coobareem. ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka yi nga xamante ni ñoo nekk ci xabaram. ñu ne baada an xalaqa allahu adama min altin wa sawaahu wa nafaxa fihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawa li yaskuna ilayha tumma askanahuma fi fasixi jannati يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما. ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. من جناو بيال بند سنمام آدم تبان دفر كو بمو جيك مسول تمام روحم بند تيوف والو تامو نمغ سخنام سوس دي حوا مدكل لين تي الجنة جو يات جو فيخ جو نفي خي دفا قنط di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxe modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap gu mukk comme niko yalla ami lolo tax mu tere len pour ngeen lekke garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexe mom fu duggé mom ko jaaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamm jog ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi alhayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemmiñ da nga fexé da nga dugg aljana bo demé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall té kenn duñu gis wanti wax nañu né li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikko jaan musta am dangar rab bu sel la won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy soppu te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemmiñam waxtu wowu bes bobu ci la amé nak dangar motax ku mu laar rek nga yaqku dangar je nek ci gemmiñ ga dara defu ko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yërem rek ndax day ndé xalel xamulen dara gërëb gi len yalla téré du dara taxul mu tere len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokki nuhibbu an natasa'al kayfa dakhala iblis ila aljanna ba'da an taradahu Allah minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu dakhala aljanna ba'da an turida minha kama yadkhulu al-lissu al-la'im ñu ne danañu laacc iblis lutax mu am doole duggu aljanna te yalla daq ko fa ñu ne yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy sétane leg sacc di dugg ci kër sacc faraw comme ni muy sétane itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci lek la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla sétane iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu séta bu sétane ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sangu nopam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nop leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yakal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe nopam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu ne nak dara teggu ko ko lu do rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma yalla neena fatte motax bañu wëlleurenté ak adam fatte tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tudé ko fatte kat bi kon mo melni kon da la ñu wax sax ne yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakar wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nek gul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax nañ ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashiya ñu ne bi nga xamanteni adam lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñëk moddi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamé wuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ñoo nekk biir aljanna lutax ndax amna gacc go xamanteni rusutina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci leen am gacc nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nekk ci aljanna kon nak nit ni kay gacc gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natto na suñu mam adam

bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jeli len ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam Adam waxon na ni kunna naslan min nasl al-janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al-janna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak la yambaghi lana al-farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al-buka'u wal-hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu delo yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fala nu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ci aljanna indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara tax dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fele ñu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñu feele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wetam kep ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko lolou itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngen di deggante rek te kenn ku nek di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lol dula jégé lolou yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al-Khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune bari na nit ku sul sopem waaw bari na nit ku sul sopem te dootu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sop ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne

0: taxaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté Yaqub ak Yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam Adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e taxaliko ak soppem da ngay gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wanti lolu day wone rek ni yalla mo ñu natto taxaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy geus suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa afa adamu rabbah fa ghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni doomu adamay yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek néna duma metti famay metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu né itam bokk na ci li yalla natto suñu mam Adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir nako ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray légui comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد واو يالا نك نيكو وولن وول كولن نيه سي نيوم واو وولن سي ميوزيكي سوكو ديفي ني لاي ديغلو ريك واو خامني بلا نيو ام لولن نيه ديغلو ميوزيك بلا نيو ام لولن نيه ايتام اي نيك سي خاو يو خامتيني واخ دغ يالا xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy ce flip yow cheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na cheytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom cheytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu ba mukk ñi ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekké këru taranga ci ñun nekk kër gu feex suñu mam adam ñam la fa nekk ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ابتلاه بهواء الدنيا ومقاسات البرد والحر فيها يلا موكن نبتو تي كلمة أدنو بيغا خمنتني كلمة بو نقري لا غناو بمو نيامي كلمة بو نيخ باتي أجنة واو نخ القرآن وخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمن فيك أدنو leg leg sedd bi ñew metti lool ba nit ñi diko jamba mu jeki jeki tang lool and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba loolu dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jënt bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat إن هذا عدو لك ولزوجك كن فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يلا مونيكو كي سنون لا مولي شيطاني سنون لا سنون سخنا لا كن نك بول ساغن موك بومو генي لين تي اجنا جيما لين دكل سوكو ديفي نك ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moyna mom suñu mam adam moyna sama ndigal andina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fepp ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourne itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk yi mu ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax loolu tax képp kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourne itam natto ko ëmb bu diis waaw ëmb diisal ëmbam ba mu gis gan waaw ci natt yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw té choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wanté nak nattu bu mu nattu suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen ëmbëm di diis waw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metitu yi xawa jéggi dayu tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca moy ga. Wax na ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëli neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen, jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, looloo tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, looloo tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññant la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, looloo tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat foog mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ñi nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul na mu war a mate, seen diine itam matul na mu war a mate. Benn bu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhun na bil idda,
1: natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam mu di jigéen. Su fekkente ni borom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu na ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu mam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy. Ndax yàlla moo wax ni arrijalu qawwamuna ala nisaa, góor ñi ñoom ñooy yilif jigéen ñi. Kon kiliftef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër. Ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nu dul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëgge go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natulé ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci nat yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey ak metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo seigne fasé waye jigen nak seigne na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayu itam ah mu xamné mayu ñuko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fuk goor def ñu né bokku na ci natt yi itam xagn giñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yu wacce nek ëpp na yu rëy mo nek ci jihad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñu jox ko góor yi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent mosul am te du am bu mukk mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax mosul ñëw ci benn téere mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la mosul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te mosu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee du ñu yóbbu lu dul safara ak yonent daal mosul nekk jigéen te du ko nekk ba mukk kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur comme jàng neen ci alquran ca suratu saba amoon na jigéen bi nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqis waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam kon dafa mel ni buur la waaye nguuram mujj na amatul solo la tax amatul solo mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi yàlla nattoo na leen itam tukki seenu tukki ànd ñoom dong wóorul waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam na ànd ak koj armalam maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi wala bu mu bokkal ndey wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi wala jëkkëram wala rakku jëkkëram waaye nag ne cundam yow dong tukki loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi kon nag jigéen tukki moom dong loolu itam nuñu téréle ci moom feek muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp, ndax julli juma yi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere, dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seen i xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na, su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doyee di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër foog mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane, ñoo di xadaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi, kenn jàngalatu leen. waaw, jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoo ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonente bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc nako ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tej na ci mom buntu tuub yalla tej na ci iblis buntu tuub iblis du tuub nuk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax nu ne yeren ci yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yeren ci yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ki yalla nak di wax ak mom du jitt jëm ja waye dana deg baat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis mo xulok yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nak dal bama yalla bayyi lamu ñepp bayyi légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah enti yalla Musa ne ko kon baxna dana jema dem gise ak yalla ba xam waxtan ak mom su ko defee legi ma jema set nu digeunte bi nu ngeen defaro yak mom wax ne ne bi nga xamanteni enti yalla Musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ni ko man de lima ko tere won mu bañ lool rek la ko mere su fekente nak nanguna ko ah ñu delu wat andu ñun ñaar man kay bañu ma and ak mom wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ digal ko mu bañ su fekkente ne nanguna li ma ko digal moom amul benn solo bu ñëwee dañuy jubowaat su ko defee ma delloowaat ko rek fa mu nekkoon mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jootal aadab ah yéen si yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram mere na la waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat mu ne ko lan la mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadam boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm mu ne ko ah yàlla daal bëggul ñu jubo aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax bu fënax mu bëgg ma sujootal ko man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk kon daal baax na daa di wëlbatik daa di wëlbatiku daal di dem Moussa itam daa di wëlbatiku dem loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la waaw te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu ñooñu jóg julli day diis ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee duñ ca sawar day mel ni ci lu difficile lañu jëm te kat noonu la julli yombee liki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal waaye noonu la nekkee problème ci iblis kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu yaani xaaliyan min al xayri war rahma iblis ku vidd la ci def lu yiw ci def yiw ak yërmande iblis amul yërmande dara dara dara te itam iblis amul yiw foo ko fekk lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xoolal coxorub iblis coxorub iblis moo tax mu yéene nit safar ak ni safara méttee moo tax kon ñu ni alcheytaanul marid mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm alxiyaam mooy taxaw ci safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon, yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rafu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dunde suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, mu tax fu ne tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonente bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ne jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soo ko continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noon ci ñun noonu la nekkee noon itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni dum neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci ko suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci ko suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci ko suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتين وكي دغلو كدي كوم نانوكو دوري وون سي اجوما يي ويسو تي مودي وقتانو سيدنا ادم عليه السلام مام لانو فاسيني كونتيني تاي اك يين بوكي جيس نان ني سونو مام ادم عليه السلام ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaakaaya kérok ba yalla bëggé jël adama def ko khalifam fi ci ko suuf. Wax nañ leen fa ñu jaar ba yalla convaincre malaakaay. Way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf. Gis nañu secret bi ci nek, hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf, da dul am ben sens, du am itam ben njariñ, ndax li yalla préparé ci suuf doomu adama rek moko mëna exploité, mom rek moko meuna jariño. Ndax dañu wax ne la yakhfa an istikhlaf adam fi al-ard yashtamilu ala ma'nan sam min al-hikmah al-ilahiyya allati khafiyat ala al-mala'ika fa inna Allah ta'ala law istakhlafa al-mala'ika fi al-ard لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها، لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب، وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته. نيوني سو فيكونت ني يالا دا فا جيل اي ملائكه واتي لين في تي كو سوف موني كون نيرين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنج كو مانا اكسبلواتي نده نيت كو نده جيم جو خامتيني دو ليك دو نان دو نلاو بغ بغم نيكول لولول جامو بروم بي ويتال كو koku bu fekkon dañ ko wacce fi ci ko suuf. Kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci geej gi di napp jën yi ca nekk, duñu am soxla ci dugg ci geej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi, duñu itam am yitte ci bay, duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk, duñu am yitte itam ci toggo yenn jëf yoo xamanteni dana tax suuf dund, ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte. Lu tax? Ndax amuñ ci suuf benn aajo, moom koy yàlla rek leen amal aajo. Te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf, am aajo itam ci yàlla. Moo tax yàlla ne وابتغ فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يو نيتكي جاموما بوما بوكالي كين خامل ني ماي سا بوروم وايي ناك ادونا امغا سي تير دا مانغي ليغي اكسبلواتير سوفسي exploiter jaww ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naaw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sey yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu sey amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot mi ci and ak iblis mi gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna tel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhirah wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al-a'raf ciono bu reuy wa safara togononu ko ak mbugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fa ñu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga pex rek ka ca nek bir ba pex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax pex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la araf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ngay wone ko ci seen kanam di wone ne ñii ay nit lañu yoo xamanteni bëgg ñu jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nanu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ci dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laar woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaaba aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qalu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu dinahum lahwan wa laiban wa garatuhum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك بوا الأعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو دي وو وا الجنة نان لين أمولين في نوخ مسد مغين يمينو نان نخدنو مر أمولين في لكو غو تيتا نيخ مغين يونينيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nañu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam adam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàcce suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàcce suñu maam adam alayhi salaam wàcce suñu maam Hawa wàcce Iblis yàlla namm na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kéro bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn bar mo tax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنما مادم دالي دفع جوغي انت ولي جمناك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يوني موتاخ نيني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wuñ yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé makk mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñu tuddé Arafat té ko dem makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci kaw aduna motax mak barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeli nañ ci serigne bu ñuy wax wab mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tudde nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سسوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يورك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak eulek sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ño ko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal moniko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn moniko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bima ñeek tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sori dinañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd

salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye dig ginaaw suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bokku ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye dig ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak say seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma seen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñëpp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netli ndax la jon nanu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil-janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena degul na yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu laa dogal naa ko ba pare jeex na mu raayaat jikki gannaaw mam adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo mële wala moo pu ko sax ñoon ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safaraa tax ma bind leen fokk ñu dugg safara moo tax ñoom jëfi ku naru dugg safara la ñuy def keroog ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.

0: lam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko
1: posé waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko
0: su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayef na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wane ne mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jote mu diis ni su bañu julli ci du taxo njap lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wane ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay seta rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deug nga xamne kon wa safara non la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yep ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk mu ne ko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokara rek la bañ mu ne ko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mu ne ko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéene waye yéene wo ko ñu ci def dedet nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digeunte ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéene sa bop yéene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci kaw suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sap mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sap dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sap na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganaaray njëkk noddu njël ganaaray njëkk noddu njël pour lan pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na waaye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar la taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon mu wut sekk gu rëy nag bàyyi ko ci këram waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko moo tax yàlla ba tey dey na suñu mam adam ne ko maa ngi lay wàcce ci kaw suuf waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement ci ñeenti fondement mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg dañ fiy nekk ak sa wayjur jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi léeg-léeg nga nekk ak sa doom yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi wala nga nekk feeg sa xarit yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi kon yàlla wax na suñu mam adam ne ko kërub taqalikoo la de ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël taqale leen waaw taqale soppeeg soppeeg mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal dana xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tudd am am mooy ay nit a ko joxlante ba mu agsi ci yow ëllëg nag dana jóge ci yow toxu demaat ci yeneen loxo kon yàlla nee na bi ko ñaareel ci fondement yi moo di lu ngeen fi dajale dana xëy nangu ko mu teguwaat ci yeneen loxo mu ne ko bu ñetteel bi moo di lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xëy rappal tabax ya waaw ba mel ni tabax ya mosuta bees mosuta rafet gis nga tabax yi fi nekkoon ci jamonoy général de Gaulle tey ji kenn tegatu ko bët te toll na jamono yoo xamante ni moo doon tabax yi rafet moo doon tabax yi ñëpp bëgg dëkk léegi nag am na yeneen tabax yu bees yu génn tax na fàtte nanu yooyu kon li yàlla wax ne lépp lu ngeen tabax danaa ko rappal wax na dëgg tabax yi fi bees tey ëllëg dana rappi kon jarul xuloo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko beneen bi ci des itam doom yi ma leen jox ngeen ciy puukaréewu tekki seen i bakkan doom yi ngeen jur yépp danaa xëy fàtt leen jël seen i ruux ñu suul leen ci suuf moo tax waykat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil xaraabi wa kullukumu jasiru ila dahabi jural leen dee tabaxal leen rab yéen ñépp na ngeen xam ne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nag yàlla rek moom moo fi des ñépp fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram moo tax jële neen ci ibnu mubarak mu jële ci xaalid xaalid jële ci xamid ibnu hilal mu ne yàlla sit na ci julli nit bu dee julli jël ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam li ñuy tuddee jatu ñu ne ko lu tax mu ne ndax bi yàlla di wàccee iblis ci kaw suuf dafa jëloon ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam kon boo dee julli nag bul jël sa loxot jàpp ko ci sa ndigg kon day mel ni yaa ngi toppandoo iblis te yàlla buggul nit niroog dara iblis moo tax natt li neen jële ci xaamid mu jële ci thabit ak xamid mu jële ci abdullah ibnu ubayd mu jële ci umayr mu ne iblis bi nga xamante ni iblis yàlla wàccee na ko fii ci kaw suuf yàlla waxtaan naag iblis ne ko yaa rab axrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astatiuhu illa bi sultanik qala allahu taala li iblis fa anta musallatun alay ñu ne iblis dafa wax yàlla ne ko yow sama borom yow yaa ma génne aljanna ngir aadama mii te itam aadama sama noonu la te bëgg naa ko jekku te itam mënuma koo jekku lu dul ne yow yaa ma may doole kon nag maa ngi lay ñaan doole ci aadama yàlla ne ko jox naa la doole ci moom jox naa la bunt ndax def naa ci moom lu ñuy tuddee bakkan soo ko bëggee moom jaare ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolli ma ndax loolu nga ma may ci aadama rek doyuma yàlla ne ko aadama dana am doom dana am ay sët yow itam da nga am doom am ay sët bu ko defee moom ay doomam danañu ko jàppale yow itam say doom danañu la jàppale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolli ma ndax li nga ma jox doyul yàlla ne ko man yàlla su ma doon dëkk ci nit ci dënnam ci xolam lay dëkk kon nag kër googu muy dëkk ci nit jox naa la pouvoir jox naa la sañ-sañu yow itam nga dëkk fa bu la neexee yow itam nga dëkk ci xolu nit nu ma fay dëkke waaw am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk waaye am na ñoo xam ne seen xol iblis rek a fa nekk moo fa dëkk mu ne ko itam jox naa la doole may naa la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci moom ni deretam di dawee ci moom ni deretam di dawee ci nit waaw moo tax léeg-léeg nga gis cheytaane yi di dugg nit cheytaane di dugg nit waaw léeg-léeg nga gis nit ku daanu te àndut ak sagoom cheytaane ko dugg waaw moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yatakhabatuhu cheytaanu min almas waaw kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd na muy daanoo na muy fëlamoo ci suuf si ngir ñàkk sago nee na itam kii dundi riba noonu la yàlla di naxale dundam ba dundam du mën a tey mukk dundam du mën a ànd ak sago mukk kon di ki cheytaane day daw ci nit ni ret di dawee ci nit waaw wax neen ni sayidatuna Fatima ñëwoon na seet si baayam mu di yonente bi salaalahu alayhi wa sallam bis bi mu ñëwee seet si ko fekk yonente bi salaalahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab woo leen ba ñu ñëw fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen kii de Fatima la sama doom la ñu ne ko ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne déedéet cheytaane dafay daw ci nit nit deret di dawee ci nit su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi salaalahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram te loolu seen safara xaj na ci kon cheytaane dana daw ci nit nit deret di dawee ci nit yàlla moo ko ko may yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool di ca jaayub daraja dog ay mbokkam jaay maanaa léeg-léeg nga am say doom yaradiku ba féewale laag say mbokk yooyu yépp danay am su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme génnee ko ci say doom génnee ko ci say alal mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam kon danaa ci def lu ma mën aadama nag ne yàlla man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole ja may may pour ma daw ko doole joju ci yow la jóge yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam yow aadam doole ji ma lay jox moo di ne moom iblis am na pouvoir ci yow wante ma ngi lay yëgal ne doom jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaani du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko défé nak sheytaani yi ñew dëkk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yeb adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njaboot ba toggo bakkar yu bari bu ñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggal man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakkar man na leen ko jéggal mam adama ne ko dolli ma mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolli ma yalla ne ko leg leg sax ma jéggal nit ki te duma baalu sama yoon neeku ci ma ko def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fasiyene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mu melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax and wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis nañ ne waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mu ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrit wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mu di yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waaw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waaw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waaw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonenti bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen su la digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e may ta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekk ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe nax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis nax bepp barab bo xamne dafa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam woowu ka cey lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko dooma adama jëfëndiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo wër bëreek ñoom te fokkuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappale ma lamu mën lolo tax ba mu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas فكلهم اعدائي من ابليس سما نون لا ادونا سما نون لا سما بكان سما نون لا سما بانيخو بكان سما نون لا من نينتي مبرغ ني ما سك مبر تخاو فاس ينه ما سوتو بور دانيل ما
mu ne kon nak ma ngi gor gor wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beureep mom mu nek beuri bo xamanteni nit ki daf koy beurek sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna sulayman alayhi salam sulayman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wu mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yenen mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wante kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmunu bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ñi ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu sheytaane la dafa añaane yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku sheytaane la bu ko deglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytaane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytaane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytaane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci sheytaane ndax sheytaane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci kaw suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikh am bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waaro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima at qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp xawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan mom deponum pir la waaw dakna pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko waaw mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barap dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na ñu né adam alayhi salam dafa sédélé won é liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak ye xari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax ni ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu le mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafété ak ni mu souré mom la jël nak mom reen diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gersé mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox muniko lolou kay man sama yonne ku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka liaqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol
setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppon yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanu ko ne ko mala upp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamul hakimin te bepp xlo bu am eulek dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muniko man de dama bëgg eulek sa bakar bi te modi jema ray bu legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habir lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa sheikh bi te bu ko takke nak dana lu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delu ci muné ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak cay cay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike
ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd ji nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamné xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil

0: dundu gi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunu bi ay sonna bay bëgg dé dajal li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko motax ñu né wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don histoiream sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinan ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek continue gi yeen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la mu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni risalatul anbiya ila an-nas qadima wa da'watuhum ila allah talidatun khalida tamtaddu juzuruha ila al-insan ila al-insan al-awwal wa huwa adam abul bashar wa tantahi furu'uha bi intihai hadha al-jins al-bashari wa qiyam an-nas li rabbil alamin nenen yonenti mission ilen yalla joxone ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu ko wote itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la te itam du fi jog fek nit ngi ci dundu ci kaw suuf lolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joge nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bimu fi joge

وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين منيكو يوكن أبجي بركتنغ كنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غريك كوميون خمنين سندايك سباي في نك جدو تي دكي بي سونو مبوكو منو في ام لونو امول واي سو فكنتني نك سونو لا ودي لنين نيو دال انديل لو من دخل واو سو دي يالا تاولي خير نيكو اولف دي واخي نيكو دال بو دغو بو دي يالا تاولي خير نيغي لاي خام وانتي لا نيو ديف نيوم وا دك با modine dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lool mën nga ko nga def yonentu yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munuma demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama kat lu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dëkk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magir ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xale yu ndaw ñi yëpp ñew na ndax ya sax ñew na biñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sebet bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu ko don ni nit la mu matu montagne bi dal di fette ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wadd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reyna reyay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci soppu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddelé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gelem gi ñew na te fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari leg leg duñ ko am ba tax
na itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga len gis ko xey sax pour mo sangu problème la ndax lepp la gelem ci dina lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem ci xabar bobu nak bi nga xamanteni yenen ti yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih samudu gir samud lutax bi taghwaha mutek ko rek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñom ne ko demal nga ray gelim bi fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallahi ay utruku naqatallah bayi len gelimu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam baye len ko bis bi mu wara nan baye len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bop ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gem buñu ñak gem yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xarak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kazzabuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi loj gelem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtti yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gëlem bi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci uti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñoom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla naf yalla yebal ben niir espèce xine niir wowo nak am kër gu set ñoom ñepp ñu daw dem ca suufu kéru niir wowo ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xine wowo le mu dadi leen atak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xim bo pour lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak bi mu yabale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si xaar ñu dugg ci dee buñu melni wa kër yonent yalla nuh ye ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit dañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ye ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñom ñep ñu ne neurmel lolu
la yalla di wax ci suratul haqq ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla nge mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xaju ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar nek dabat samud bin nuzur gir samut de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني ندخ نتكم نون دانا نيوكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيوي نيت نيو توسكاري واو أمو نيو دارلو نيوي گم لدول نتكم نون واو نيكو توتل موم صالح دي وخني دال موم fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kun nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو يمي تجير عاد على جيغا خمنتني يالا على غن لنكو تنجلو لولو وانتي لمو أبي ساروي مدي الحقة ما الحقة تي الحقة مودي بستين تبي دي بسو تجي ديغا خمنتني منول نياك فوق مو di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis indi li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu bay yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi naxar yi ko upp naflay bi cionay yi ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu nibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne li ngi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw far alal ñew indil ko cion ñu ngi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni moom nit la dafay wéy ci programme yàlla yàlla ko bind wàccee ko ci kaw suuf dogal ko wërsëg dogal ko itam fan yi mu fi war a am wala at yi mu fi war a am wala jamono yi mu fi war a dund ba tax na lamu waxon ak sunu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce
waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ni mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër bu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dana len dugal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyadu billah mëni yalla bu den nek likon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mu jé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisee itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mu jé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene ye ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

tabarakallah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني يبندك إستوار بندنه ني سيمام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام يوني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو چه القرآن وهي سو دمي چه توريت أمن بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موكو جر وانشي كوم نيون أي جلد لنو بنيو أي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna hay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraish feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge diggen ji yonent menen cyallale gi ñu nga fete won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci kaccalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so jifé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dund bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nuh modi bayu minde fi ñaarël yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya bu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise dam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jënde barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw nga ba xërem yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërem bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njëriñ a ngi ca jaamu ga njëriñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci baayam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doy di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw, ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonente yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firaawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firaawna doon roy. Namrousu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil. Ñu indi jigéen ñi ëmb ñi yëpp mu dajale leen ci benn place, tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boolewuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram, ba yàlla def Ibrahima mag, wax ne ne nag mag na mag gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni mag na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggé ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haulay alqawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون كي آدي بيغا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fet bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñamitu kloor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barap yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak haywan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun la neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo wax ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cion ak sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugër fofu la jël ben semin jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hada alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu juk pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amnako wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yadhkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkara am ko wax ci ñoom ne degguna ben waxambaane buñuy wax ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim te amuñu benn preuve ci moom lu dul rek tuuma la buñ ko sànni donte sax moo ko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex dox na diggante ibrahim ak nit ñooñu dagga sante bo xamanteni wax deug yalla ibrahim wax na ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ca and ak moom loolu taxon na ñoom ci seen bopp wedam nanu ndax ibrahim bi ñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñépp la nu gaañ ba mu des moom benn moom ci boppam moo ko def yàlla yi wala moom ci boppam fekkee na ki ko doon def xam na ko laaj leen ko ah gaañ nag daa di xoolante ci seen biir loolu nag tabarakallahu xam naa am na ci ñoo xamante ni sax xam nanu ne ibrahima convaincre na leen waaye nag nit su demee ba lu bon sax ci xolam donte gis na dëgg sax day préféré jàpp ci lu bon loolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xam ne ak ceddo baaxul waaye nag du ci mën a génn yàlla dogal ba ñu xoolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yàlla yi duñu wax ibrahima ne leen waaw naka ngeen di jaamoo loo xam ne du dégg du wax du yëkk amul bët yum leen mën a gise foofu nag la nu xamee ni ibrahima convaincre na leen ñu ne ñun ñoom ci seen bopp ñu wax ne innakum antum adh-dhalimun yéen kët yéen a tooñ gone gi deful leen dara moo tax suñu maam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mu ne ba nga xamanteni sonu neen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ak ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a nam ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñoom ñoo ko doon wax

0: mbayci sawew tank. Sun mam Ibrahim alayhi salam bimu joge di wote ci bayam la ñeke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxewuko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamne dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa iza qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni kon ndax dangay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gisna ni yenen ci cyankute bu bir nekay bubu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ni dal naka lañuy def bu courage gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko hasan niko damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sa japp mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma deglu la waaw su ko defé gor gi su dene borom xel la lolou dana ko wonne mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su de wax ni bi diwe ñoy sama yalla ba jikke mu ne dedet wer wi moy sama yalla ba jikke mu ne dedet jant bi moy sama yalla jublu ci ne dafa mësa gëm wer mudi yallaam wala dafa mësa gëm jant mudi yallaam dedet jublu ci lolou dafa bëgg jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra'a al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu jixé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp neena ci la wax ni hada rabbi li de moy sama borom ndax hada akbaru bi mo gëna reuy te leeram mo gëna mat neena wanti bi tinis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mu ne yalla ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yekna ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal ard ak souf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbokk yi gis nañ ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonent yi upp ciono mudi yonent yalla nuh di yonent yalla aisa di yonent yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciono mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دجلو كدي قلنا بني سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابة دلو سنين تكاتون يال أكباخم sen émission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw dilen ko defal andak sen kharit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sa nato nga yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la woon daan deggal deug te ab yonent la woon mako yonni wa dhkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni suwar bind na ni digante mandum yarant yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim jinni at yotek ñatte wiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na ci digante bi jinni at ak ñatte wiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na digante mundu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adam ci kul suuf digentem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar kon niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnanu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci ma'at mune ma'at nak rawale won nañ ko yobbu ko sham ku ñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñuy wax buxtu nasar mo doon alak arabiy di seet ña bax ci ñoom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrouz nekkon ci firaoun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñuy wax ma'at di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gui wax ne hamlu ma'adin bi shamin armiya dhakaru isbuqtu nasara fi tadmir urbihim bu fekenteene nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamne mo ñeuk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben khunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tom na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom bay bi daldi tiit mbecc ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemmiñ fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñeme wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waaw bay li ma gis lan mune ko li ay gelem la aki jur mune ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal munul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jiki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fofna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutu samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma waxna nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek mo fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki chaaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa azan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bimu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni allahumma انت الواحد في السماء وفي الارض ليس في الارض احد يعبدك غيري منكو ياو يال ياي كين كي تي كو ياي كين كي تي سوف فينا كي كو سوف امول كين ni sepp jëm ci suuf di la jamm kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax bax bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñemi bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadah Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dikna ci hadith ñune ñaan ji mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi Allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi Allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu yimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëmna lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci leeru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidina muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abeehi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam yu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé na amna lu yalla defal suñu mam Ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam Ibrahim bëgga baxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bimusaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak kefel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو يو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخي و كون نات غا لا واي توبما ما من لا اورينتي سي يون و جوب و يون واغا خام ني كوتيا تيغو جوبوك سا بوروم كوتيا تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني bu top sa bakkan ndax sheytane ku beuri lu moy moy boromam la fo fek sheytane rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa weru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya muniko yow sama baye man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mani bo deglo tontu bay bi da nga xamne yalla dal mo yor mbaxam laxu yalla gi nak a kundul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax na jeriñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mané jeriñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fo wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun anta an alihati nakh yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nakh yow ibrahim da nga sip yalla ji may jam nakh da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon bay bi ci do bu tekh la waaw ci do bu tekh nak du deg dara muniko le in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga de wala bok dana la wax bo xamne soko degge da nga dug ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dug bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjur ni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug tegu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté ne dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko Salamun alaik. Jamrek mo meuna joge ci man jëm ci yow. Duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def. Yaay sama baye ya ma jur. Sañuma jël kaddu bu ñagas te lako tek mukk. Nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom. Waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax muniko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonenti bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa biir bammel chené say ñaari lox su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci biir bammel li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari lox yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax boba rafiton na ndort ci ne bayam man na wolbe ci ku joge ci tabarkal kefer gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shuara wax bi mu waxon mom su imam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla nax bo demé ci shuara suratu shuara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jegal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jeglu tuloko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokk mupp mu jégela dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy leneen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لي بورب بن بيد النمروز أو نتم دارنا نيكو سلالل ديكو مغل مغل بجيكي دايو بسخ موم ظن أنه قد خرج عن طبيعة البشر موم فوق النسخ دمون نبفوق نموم نكتل نت موم دمون نبفوق نموم نت نيوي نت بموم لنن لا نخفكو أو نتم تغون تيوالو سلال أكننكو دان تخون mumu ju fuy dadi bew neena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doye dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digënté burbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekk ya motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahima nek wa kayfa zalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جيل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دمي جيل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي ньоم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كام ري ري ناكو kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na arayna Ibrahim maneko inna allaha yati bishams min almaghrib fati biha min almaghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis pune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrout amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ña nga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يلي سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال موسل نكو كي تخي يفر يويو ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko neena te mu dañtalu ci seenu tabarkalla seeni xërëmak kéfér gañu dëkke ak shirku ba neena ci la waxé ni ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nekk ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëkmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu. Moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay mu jóge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi àndoon ak soxnaam bu ñuy wax Saarata ak benn doomu fréram bu ñuy wax Lot. Wax ne ni suñu maam Ibrahim li tax mu takk Saarata mu di Saarata moom itam dafa nekkoon jigéen ju baax joo xam ne ay wayjuram ci nguur lanu nekk bàyyam doon buur waaye ñoom itam dañoo gëmoon i caaxaan gëmi xërëm di ko jaamu moom nag gëmul loolu. Yàlla dogal bi mu déggee suñu maam Ibrahim ne dana gàddaay moom itam mu gàddaay si ñëw ànd ak moom. Wax ne ne bi ko suñu maam Ibrahim gisee tabarkàlla mu nekk jigéen ju baax te rafet taar bu jéggi dayoo neke boobu yàlla namm na leen a boole ci la suñu maam Ibrahim takk jigéen ju baax jooju di Saarata ñu ànd ci tukki bi. Neneen loolu la yàlla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku baax la woon gëmoon na ko ànd ak moom wax ko ne ko man daal danaa gàddaay ànd ak yow ndax nga orienté ma nekk sama sëriñ jëmi ma ci sama borom. Moo tax ñu ne seen tukki boobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waaye jaar boobu ñu jaar Égypte dafa am mbir mu rëy mu fa xew ndax bi ñu ñëwee ba Égypte fekk nañ fa benn firawna ci firawna yi nga xam ne ñoo masaan di moom Égypte ndax dafa mel ni rek comme ni damel yi daan faloo ci kayor ku faloo rek di damel noonu aussi la firawna yi meloon ci Égypte soo faloo rek sa tur réer firawna rek lañ lay wooye. Mu fekk fa benn firawna boobu Saarata jéggi na dayoo ci taar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm ndaw su tabarkàlla diñ lool am dignité wante buur bi nga xamante ni moo di buuru Égypte ci jamono boobu am na dinga maam ay espion yoo xam ne ñu ci dëkk bi li ñu koy wutal moo di jigéen ju rafet waaw bis bu ne ak ka muy fanaanoo loolu moo doon habitudam loolu moo doon aadaam. Yàlla dogal nag ba ndawam yooyu gisee Saarata ci taaram ba ñu ñëw wax ko ko bañ ko ko waxee nag ci la ñëw ci maam Ibrahim ne ko waaw ndaw sii nga àndal lan la ci yow. Suñu maam Ibrahim ne sama sër la maanaam sama mbokk mu jigéen la boobu ragal na moom suñu maam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxee mën nanu ko rey su ko defee bour bi meuna ak mo soxna fi mais bu ne ko sama sœur la nak lolou meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamiñ la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabbar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar julli waaw yalla néna na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamne mo dox digeunte de nga digeunte mak palais ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye tewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa ndi gis na mu demé ki yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënti bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lool len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was-salatu was-salamu ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دبلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد جلدي كأي نعم أكي صحابا دلو سنين كي كاتون يالا أكم باخم كي سين إميسيون كلمة الحق سين خالد سين صوبيش أحمد تجاني لو دلين كو دفل عندك سين خالد أحمد صام mbokk yi ñu fas yéene rek continué ak yéen histoire sayyiduna ibrahim alayhi salaam gis ngeen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolou la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يالا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم امنا جيكو يونين مانا روي سي ابراهيم اك ني گمون اندك موم با ني وخي سيني نيت نالين نون دال سيت نونو سي يين ويتش ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jam mu di xeurum bay yalla weddi nañu li ngeen di jam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digenti ñaari julit xofer rek mo fa wara dox waye nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digenti mañel gu ma sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lool yéfer yi waye nak ñoom ci seen bopp dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu dëddo yéfer yoya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujju ba neena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reuy gis neen ne tukki bi and na ci ak it ku bax ku ñi wax lut lut nak ibrahim bay taxam la nak lut ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay domi baylan mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu génné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk.

waxne rayuñu ismaïl mi ishaq la nu ray ciow lu ray amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jif yi suñu dello ci tawret dañu gis ni ismaïla mom la nu ray ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci sen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu wër bu ñu ci dello dañu gis ne kañu ray modi ismaïl motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demé ni ibnu kathir so demé ci tarikhu ibnu kathir نينا إنما حملهم على هذا حسد العرب فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه يوني لينغا خمنتني مو tax jif yi wax lolou ne rayuñu ismaïl rendi wuñu ismaïl ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax ismaïl ci mom la arab yi joge te itam limu def dafa reuy muñgi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci ismaïl ci ishaq la yello lolou tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax la ishaq yonent la ismaïl yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeneelu ray gi ci ismaïl la ismaïl nak moy mamu arabiy motax arabiy di titoro lolou jifi mënuñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bindu wax def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arabiy waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow élève bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yoon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dëkk bamu dëkkoon bamu nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga te mu am lu mu namoon ci seen yàlla yi te moo di bàyyi ba ñu génn mu daaneel seen yàlla yi keroog ba waa dëkk ba dee dem daf ne moom dafa feebar ñu ne te booba feebarul daf ko wax noonu rek pour mën am pexe waaye loolu ba tey rek dooleel lislaam la dëgëral lislaam la kon fen wuy defar la te dañ ne dëgg guy yàq mbokk fen wuy defar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ku gën motax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid

ndax ci la Ibrahima convaincre ñu bari bañu déllusé ñaarel ba mo di ne ba mu daanelé xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wékk ko ko ba wa dëkk ba déllusé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag ña xolante ak seen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourné ne xam ngeen ni suñ xërem yi du wax Ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci Ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko deful lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel mo di ne ba mu jaare Egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam Ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci Imam Ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam Ibrahim tabax nako Kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam Ismail jappale nako ci ndax gis ngeen ne Jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may Hajara Zamzam daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu Jibril moko waxon Hajara motax ñu ne qad bana Ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu Ismail wa kana bina'u Ibrahim lil bayt al haram bi amrin min Allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam Ibrahim joge ni ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci lay jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifina wal qa'imina wal ruk'is sujud yalla ne yonenti bi fatlikul sena tongo yonenti buñi wax Ibrahim bamako woni barabu Kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni Kaaba gi suñu mam Adam moko jëk tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi Ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon ne ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam Ibrahim na xamni fi lañu wara tabax Kaaba gi
kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reuy lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum té modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem dan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jëlé seen dëkk mu gaday joggé iraq joggé babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara ludul rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni وطهر بيتي للطائفين مودينا يالا داف كو واخ نيكو نيك بي فخيل با ليپ لو دي صوبي اك تيليم تيليم نافي بوس نافي داندو ليپ لو دي بوكالي ايتام نافي داندو موتا سونو مام ابراهيم اك كابا جي اك لا تي خيو تبارك الله yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد جولتي أي نيوم أكي صحابة delusi nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen khalid sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen khalid ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi. ñu ni dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam je ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahim di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag lañu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñi aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teg ñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafa al bunyan kaane ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jotli mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotli xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pecci xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg woon ak di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññantu boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenil ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahim gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp degg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yekati rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslab ar-rijal wa arham an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ni yu len ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kem tala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jooni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran li ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yatuk ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla néna dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo suralé na ni am ñu ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni bi and ak coono bu reuy ak cioxel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënté dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp ko xamné soobu nga yoonu makka diko dox nenen tank bo yëkëti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo séxi da nga ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamné dafa dox ki nga xamné dafa war nak nenen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekk motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom wax na neena al mashyu khayrun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonté né dox mo ëpp ngeenel mu né kon mu dox waye képp kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna roye ngi ci motax yalla ni wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني داغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ايتام مانا فاغو تي اجغ نيرين يو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne gu goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarkallu dug ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale dug ne gu ko lolu so demé ci téré siré yépp bind nañu ko si hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khayr al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenenti bi bimu juddo neena fek na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa judduwale jumbax bu wer bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fek na tusugal nanu ko tusugal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajale tabarakalla ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bimu ganese aduna maana bi mu juddo fek nañu ko itam mu duggu neegu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تدي عين اليقين خمغ mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam dess na ndax xabar nañu la nga xam gis nga légui nak ba dess té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla ne nako fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana da nga gëm munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بإبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفع أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفع فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak kooluti ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوينك برم خم خمي ووتي ننوش نخصو ديني تشابل ابن عباس نينا بيتشو مغرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mudi sek ñenti picci yi la picci mu ñi wax garnuq ak picci mu ñi wax tawus mudi jamu jop ak picci mu ñi wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama et Akrama néna picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé sen yapp jaxassé dunqiya jaxassé yépp yalla nak ne ko soko défé ba nopi nga wo len ci sen tour néna soko défé dé danañu la wuy ci ñom ñëpp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunqu ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew nu mu gëna compliqué rek non la ko défé amna ñu ni ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse sédel len montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naaw di fekkante la cey deret mu ngay naaw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamne li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bopu tabarkallah pitax mu bañ mu jël bopu jambu job mu bañ ba mu jëlé bopu sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ na al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñu tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxné as-sabru nisfu al-iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بوروم neena modi ak ngeum nak budé sétu ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يونت بي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغلو تي اليقين so day joxe xa bo day joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so day joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ day joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ day joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu woor ci seen borom ni li ñuy joxe perte ñuko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp li ñu joxe te bu ñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mën na julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dey genné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné budé genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokku même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafné kune nanga langa manam kune dafné nanga indi participation bu am solo kéro Omar ibn al-Khattab dafné li abu bakar di meuna joxe yépp ak li xolam di reuy yépp ci yalla tay mom dana xamné dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walu gi tok di xaar abu bakrin mom fogg na né def na ndam lu reuy bi sayyidina abu bakrin ñëwé mom dafa jox yonentibi lamu amone yonentibi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot ji dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon garatu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modini bu xiyan amul gan du contane du bekk bala bekk rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu won nak yaacharal yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma lako defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wut sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim dal di wax ni inna fiha lutan mu len waw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneent yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len né yëneent yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciel gi mu am ci lot rek tax mu wax lol fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni ak seenen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé wa motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka la ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu ñaati ge ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي فينا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi kuma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal bi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santone na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nañu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko wa topato wuko sax moy nonam bi ñeuk itam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yenen ti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé wa yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi wa mu nekk ak nit ñu yéssé non wa motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daq bihim dar'an wa qala hadha yawm 'asib wa ñene yent yalla lut bi mu amé gan ñooñu de neena kérok de xatna lool ndax amna ak jaaxle lool wa ndax gan ñi yiw na ñu yiw gu nga xamne yent yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa tekk bi nek wa motax nak mu wax ni hadha yawm 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yent yalla lut ne len gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak dal di ñew ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan yent yalla lut ba di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ne e li tax muni haula'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxuko jaaxle la waaw amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ñi ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ja mu ñew ne la bayil sama dom ci door ma waxin la bayil sama dom ci door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tayil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla mo sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katal ñak na dole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci loku sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak non waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñom ba sonu nak ci loku sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muniko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xalam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñew songu ci këru nit yonent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutuko mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhulan nara ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddina nu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeur ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy seyek ku bax ñi joggi ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppale ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saraw yu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu mu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir keur ga ñom ñepp ñu daal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé daal gisuñu loot gisuñu njabot ga gisuñu itam ganni ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'dhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نات لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam bu ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñii ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njaboot gi la gëm
1: ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu na mune ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax mune bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wëddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yoyu benn dëkk ba modi sadum amna benen dëkk bu nekk ci wétam ñukoy wax amura ak benen dëkk bu ñuy wax dawma ak sa'u ak benen dëkk bu ñuy wax safra muy juroomi dëkk waaw ñu né wanté nak dëkk bi ñuy wax safra moom gëmon nañu ñoom ñoo jottu mucc waye ñeenti dëkk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'u neena dëkk yi ñoom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti len waaw wax nañu ne bimu len yëkëti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sabi siq ak meewu xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu manam dañu yëkëti dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daldi faatu motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw lila yalla wax manam nila yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla né borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan demé sayyidina muhammad muy laaj jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidina muhammad katan gi ma yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picce ak seni sabi ganar neena ma wulbeuti li fete won souf waaw li biré won la fete le biti li bité won ma fete ko bir yeen ci biné ko eskay yeen ci biné ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man ku ñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka mi ñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbel aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenente yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

الغرب الميامي، وهذا الله عن شيخنا التهاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يحسن تعلق جدو من لكو تموم بسك من لكو تموم جدو كسي بكار تموم يوم مسلو تعلق سنو أيو بكم أكسنو نوتا في جف نحكب كما خمينت من يعني التاكو تموم نغورني يحلق باخي kepp ku nga xamantene itam yaa ngi ci jankute day woor ne yàlla moo la bàyyi ceeg maanoom. Mungi sedd te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rakkal, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam mungi sedd ne Sayyidina Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mungi jullit yonent bi di julli ci ay saxaabam. Tey nag dañuy indi waxtaan wu am solo, moo di histoire Sayyidina Shu'ayb alayhi salaam. Yeneen tiyaale Shu'ayb ci lañ bëgg a waxtaan mu di yeneen bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoiram ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàngeewoo nag yonent yàlla Musa jamono. Nekkoon itam gorom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bëri yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. Ñu bëri foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shu'ayb moo koy gor. Ñu wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dëmmi ak yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaani moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na dana ñu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko te ay kéntaanam ay kéntaanam bëri nañu. Mi ngi ixtilaf al ulama u fi nasab Shu'ayb. Fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu Safwan ibnu Ayfan ibnu Nabi ibnu Madina ibnu Ibrahim alayhi salaam. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq huwa Shu'ayb ibnu Mika'il ibnu Yasjur ibnu Madina ibnu Ibrahim wa ismuhu bisuryaniya Yatrun wa ummuhu Mika'il ibnatu Lut. Mene borom xam-xam yi werante nañu ci askanu Shu'ayb. Soo demee ci Tawreet tari bi wàccoon ci Sayyidna Musa alayhi salaam wax nañu ne Shu'ayb ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tax ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, loolu taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya maanaa baayu yonent yi. Kon ndeke Shu'ayb Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawreet, wala ci xef yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu wàccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye histoire bi ñuy wax Mohammed ibnu Ishaq nee na Shu'ayb ku ñuy wax Mika'il moo ko jur,
Mika'il yasjur moko jur. Yasjur Madiana moko jur, Madiana Ibrahim moko jur. Ini syaitu Manitrum Cilanggu Suryaniya Nyungka Yahyatrum. Iyayu Mungitu don Mika'il. Mika'il minak Wahnimna Lot moko jur. Dan Lot Mungitu minin tulu Bunga khamintini Mumlan yunna won ci xet wa nga xamanteni dañoo bañona tak ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa tak ay jabar kon ci gàttal wala ci tank waaye boo ci maanaa bi gën a leer yonentere boo xamanteni dañu ko yenne woon ci xet boo xamanteni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom loot noonu moo di maamu shaibu ba tey ndax shaibu loot moo jur yaayam mini shaibu sirmaxa la woon waaw dafa yonent yi amoon na ci ku sirmaxa mini shaibu sirmaxa la woon dañuy wax bu delloo ci alquran ci ni yàlla nattalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom nañ ko inna la malaaka feena daifa nañ ko yaa ngi wax desanaa sa bopp te nekk loolu lu dul si nga xam ne dara li ci suñu biir kon loolu daa wane ne shaay bu mii seen maxa la woon.

يخسر. واو. كده اهل مدينة اصحاب الايكة. واو. كن جسمنا ولنتهي بريت بنا خيطنا من يغلم وايمم منك يبرتي ناري خيط. yanci istama da sallam mun nan da ku yabal cin bolin niki kan mun hadiye kula wa hal ha shahab wa hak ne ne ne ne ki da sakan ku ci nake rai ban na shak da wa hal ne kun ya mu wa dinit li iswaru ya nan ta mun nan dubi di shahab mun wa ila matyana akhahum shaiban وانت دك بينا خانتني فلاش عيب دك يكاي وقت مدينة دانيني دانيني كتو دكي تبخ دك بي كيكو سانت مولانو تدى دك بي مدين مدينة مدينة نك دام لوان كيسون يمان إبراهيم نا إبراهيم أمان دام بي وقت إسماعيل موفيت وناك يعيم مدي هاجر ñu fétawon makka ñu ko sant ñu fétawon palestine wala ci ardu kanaan moo de samata moo tax ñu juddoo foofu moo di isxaqa ak madiana madiana nag dem sant ak dëkk dëkk boobu ñu sant nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu tax yàlla nag nawa ila madina yow yenen tib sallallahu alayhi wasallam manoo bayi la sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madina ndax amoon na fa sa naatu nga yonent sa mbokku yonent bu ñuy wax shaayib ndax da dugg nag ci saaram di ko laaral mais diggante madina dëkk boobu ñuy wax madina ak dëkk bari ñuy wax égypte yonent yàlla Moussa jutu woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xaw naa ko ci tuuti mais yonent yàlla Shuaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne ba yonent yàlla Moussa alayhi salaam rey nit ci kër Firaun ba faraxee ne di ko wut rey ko dafa dal daa di dem ci dëkk bii ñuy wax madina dem ñëwee itam fekk fi góor gu baax kii ñu wax Shuaib Shuaib bi daf ne ko ñu jaw tamit al qawmi dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lañu ay tooñkat lañu kon dëkk yonent yàlla Shuaib boobu wari nana Shuaib kilifa la woon boo xamante ne itam dant am nañu ko yàdd ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu madina ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu araf ak suratu hud ak suratu ak shara saaree yëpp dana bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib mene am nitam nekk dana nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tatxifin fi lmikyaali walmawazin mene nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon

आफैले उहाँ मिन्छ नि छन् मिठाईको परोसा दादा सच्ची चुनी दम मुझे अकमल दम पेजे हाथ में खाने चुने चम यार दफलें जो वर्ष को यातु वाले मैंने वर्ष को वो दफलने कोम वर्ष को खाने यार दफलें को जो बपाल दिन से अपने नख देने को संत वाले दिन को संत wanti bi nga xamantene daw nañu fetteru lañu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal jëm leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bay loo ñu defee sax nekku ñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar da am problème dara du ko jëm lépp ngi baax mel ni mooy jëmay def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne sanastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ma yoreen ci bi ñi nga xamante ne dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañoo jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñaañu man naa leen di ma yore man buum gi pour rek dumay ëllëg yi mu ne metti danañ fexe ba seen fan gudd danañ fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax dumayu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee feesal na ko lu dul ay mooy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee mooy waaye jàmm ñu ko ci waaye lépp yàlla dana ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axaahum shuaiba

wala muy pesé waye machine bi ngeu indil sax mu wara jël fukki jooni na fay ci ñaari jooni wañ nga balaw waaw ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jaay na nga tabe yow mi jënd itam na nga tabe ki jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci pays mi fixé ki jënd itam ni muy tabe mooy mu bañu nuy bañ fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu woo waaw kon yow mi jaay ak yow mi jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu ñu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te nam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaaru yow tax mu ne wala tabxasu nnaasa achaahum wala taxaw fi lardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dana am yër mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suwaay bu may wax ak aw lise naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko dolloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nekk ba tax ngeen di njuut njaat ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaayee ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti te metti tal mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ci nañuy plaasé ñu ngay sàcc ci nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëble nit ñi di leen triyande di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne dolloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo dolloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj do rafet mukk lekkkatu riba mu jëm du rafet li tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba seytaani di ko jay ay lam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci batin zahir bi bëri na waaye batin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñu yëbu mab su ngelaw ñu yëbu mab moo tax léeg-léeg ñuy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wéru ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lawul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëpp naa seen fexe te leen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak lewadi moo tax ñu ne kon ni ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa ba sànni ci àll ba mu dem
wama ana alaykum bihafiz mun wanta nak man shaaybi de duma len top nak di len surveiller yalla ma wax lo rek na wax ngeen deg su ngeen deg ya baxna su ngeen deg li tam man fekkon na ma wax qalu ñu ne ko ya shaayb ñu ne ko ya shaayb gis nga sax dañ ko salalu nax e xeb ñu ko xeb ak lakkal gum len lakkal ci deug gi ñu len di wax waaw ñu ne ko ya shaayb الصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء منك يا شعيب نخص جلي بري قدك وأو أن من يوحد شعيب دفع بري ولم ما في لقد تجسني النجلي دفع يقطي رجك يبن يمك تخل نتك دينجك نمسيدي أبري جنغرو تيرم wala ñu ko raw kon fi dañ fi dégg ni yonte yàlla shaayib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggee bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu shaay bu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muraka moo la xiir an natruka ma yabudu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid yow daal yaa muus rek yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xew yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa alislaah ma istataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yent yàlla shaay bu ne leen yéen samaw nit ma aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xammee lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaan yi ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent mu ne in uridu illa alislaah bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci làmboo ay jikko yu tedd mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kemtalay kàttan te nag wa ma tawfiqi illa billah kàttanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci su ngay mbir wa idayhi wa nii te itam c
ca moom laa dellu sama lépp. Wala qawm laa yajrimannakum chiqaaqi an yusibakum mitlu maa asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa maa qawmu lootin minkum bi baxid. Moom fa ay bu continué na di war aw nitam ne leen yéen sama nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contré bu leen xool sama béyee di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof ni bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama béyee di xool ne itam seen maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalex ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut te xew-xew boobu bu muy am ak léegi soreewu ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Luut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono soreewul.

lutax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sonu bat bi ñu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi likathrati darsihi litax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang barab boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam la kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu woo gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñëw yére nee na itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom benneel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonentu yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonentu yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonentu yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonentu yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke nit bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimza wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seesel te yalla tax la xam ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di génn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufa arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jub di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yuy jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrisa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna khuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mis wi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem kerok ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idris daf ko fa naanee naa fi lan malaka mi tagul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayyidina idriss ne ko yàlla na ma yàlla musal

ñi ko demb rek lañu andil ñam wu tey wu joge aljana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu haram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rekk wattu gu mu wattu lu haram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam. Def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idris. Wante yonent yàlla Idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet, waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama. Mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idris ne ko man ant waaw yow yaay kan. Mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakani. Mu ne ko a ant alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci. Malaaka mi ne ko naam. Mu ne ko a ant indi mundu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad. Mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp. Mu ne ko waaw. Mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu. Malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira. Mu ne ko jël naa ay ruu yu bari. Mu ne ko wa arwaaxul xalqi indi kal maa'idati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma. Mu ne ko ruuxu jaam ñëpp ngi ci man, bool la rek ak super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom. Ruuxu jaam yëpp yàlla jox na ma leen, ruux gu ne jege na ma lool. Ni nga jegee sa nabu añ ba fu la neex tibb seex, noonu la ma ruu yi jegee. Yàlla defal na ma ruu yi ci super boo xam ne aajowul may déplacé wu di sonn, ndax ba ma yàlla wooyee ne ma ba ma la bëgg a wakkiir ruu yi jaam yi pour nga leen di rocci saa bu seen app matee. Keroog ba ma ko yàlla waxee dama ne ko nit ñi bari nañ de, te itam gox yi dañoo sore, te nit ñi dajaloo wuñu ci benn barab. Kon nag naka laa mën a jëlandoo ruux yëpp? Yàlla ne ko yow duy jóg di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan. Yow bépp bakkan bu war a génn àdduna mooy jóg yommi di dox ba àgg si ci yow nga faat ko. Moo tax yàlla ni qul inna al mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. yàlla nee na dee bi ngeen di daw dee nee na moom du leen dàq, da ngeen di dajeeg moom rek. Waaw, ki war a dee ji France noo def mu am visa? Waaw, noo def rek mu am visa? Kenn mun ci dara. Waaw, yow ma fa war sa dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara. Waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa? Bëgg am visa bañ am visa? Ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale. Moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye. Waaw, ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye. Waaw, wax

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata al-maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayiko ko yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadd minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkal fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waawu ak ni ma woyofale rocc ge ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaama teewul nag loolu daneen ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na waxtanu dee delloowaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëm bi ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tuddee maanit nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ga ñu ni ko dama bëgg raal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka ma ñaan ko mu may ko ko malaaka
sama fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé en ci ala idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciowli bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla daldi yebal ben malaka ku malaka ma ñew nak atelen di malaka li ñewé pour atelen dafa wax malakul mauti ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man deena visiter na Sahara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may na nu ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin dulit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l azal annahu min ahli l janna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi l kitaabi Idrissa innahu kana siddiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

yune Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñi ni mo ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wara faana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yako yalla bolen leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax yune yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom mi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma amna nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubanti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus.

mamsulun iswalu bi nga xamanteni alquran mo ñu ko netali way bana ñu dugg ci iswar bi ñu nuyu

taxayu mu bal len bal len bal ko rafet teelu len ci xolam daal woon nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mu ne laysa shadidu bi sur'a innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nekko ci ni la tollu kuma togn ma fayu kene bu ma lol du jambar jambar mu ngi ci gamar ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi fa am na ci ñu tonal ko naro na fa bakkanam yalla dik ak yermandem xati ko ba kenn fam ray ko mu muccu nek bu yef ñep dem bo ay mbokam gindé ko ak mom mu won len ni mo yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir ma xu bokam ak jinn yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsana qisas ndax jëflante bu rafet bi yusuf la jëflante ak ay mbokam mu ne kan mo yusuf mu ne yusuf yaqub mu ko jur Yaqub Ishaq mo ko jur Ishaq Ibrahim mo ko jur kon dañuy wax ni Yusuf sëkk na ci mam Ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam Ibrahim ñu koy tuddé Abu Anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cër benn cër bi mo tane

kay bon ci mala yu fay ñu lay kon yu xofu alayhi salam te dina ben guddi aljum gën te gënt bu ko jaaxal bi ñu xeye mu yusuf net na gënt ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw dama yewu mu yusuf dafa yewu ande tipe bo xamanteni ci di ëpp na bayam yaxu ba laaj ko ne ko

ألقيت بين يدي، فبينما أنا كذلك إذا رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من دباي جسنان بوك أسمان يب أبيكنا جسنان لأجي إتم دباو فنك فن الله في جوك لأن بديو لأرنين مونتاني لأرنين نين إتم جيجي رفت نين سبوشي إتم dibawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngi sabbal seen borom ci biir geej di wax naan subhanallah neena la jinn bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbubb neena mbubb leer la nag ndax mbubb moom neena bi nga ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma neena mu mel ni dañu dajale caabi suuf yëpp jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox ma ni dama nekké ci xal bi né ni ci la ci na fukki bittiw ak ben né ni ngi kawé ko joggé ci ko asman né ni ngi and ak jant bék wér bi bi ñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp wara da di ngi ci jottal bay bi né ko ya bunayya la taqsu ruyaka ala ikhwatik fayakidu lak kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettuyi say mbokk, bu ko nettuyi say frère, say doom bàyyi, ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit. Loolu lañ ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit. Loolu moo nekk bëgg-bëggam démb gëjëm bi gën a rëy mooy taxare. Ndax wax nañ ni moom Firaawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commandé muy daw ci service waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu battal leen grâce yu foor moom ñu ñëw ne ko taxale naa diggante jëkkër ak jaba wala taxale naa diggante doom ak woyju wala taqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla. ñooñu daal lay taq diir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba jiw naan sàngara loolu du ko dégloo. Soo ne fexe naa ba jiw njaalo loolu du ko dégloo. Soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo. Waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taqale koo neen rek mu kontaan. Mu ne ni kon bëri boobu la sheytaane di bëri ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yir mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatun wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci seen.

abonir ci walu l'islam bostal fokk rek ci sa ci ñu ndaw ñu tagat la wala ñu yar la ci jam yalla dañu wé ñu fokk mom fokk mom di ko taccu di ko wayal ba mu tan dañu ñew ne leen waaw ndax ñeen ñi ngeen di foyé su ngeen ci ñaal bi ñu li ko waaw ñu mëna

ci ñoo kalamu nit dafa wone sa bokk la fekk bëggul lu gën am ci man pexe ba faada mu mel ni kon danam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour dégg ko ci loxoy bàyyam ak ngir

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

자식을 이어받 지내는 모습이 나와보군 모든 학생 유수가와 여생 바이보군 모니의 유수가 된게 말고 모든 학생

yobbul ko seen daay pour ñu leen koo gëm ba du leen jàpp ñu d'accord ci ne ñoom daal ñu jàpp benn ci bëy yi ñu yàq xale yi raay ci benn gàtt.

man dëkk sax doñu gëm waye nak bu bon magi ni ala bo xolé mbub mi da nga gëm li ñu wax nek tan ñoon li taxoon ñu ñu ci bëcëk mu ko la nit su fekkante ni dafa ne li muy wax du dëkk ci mom ñaari bo xolé bëtam rek da ko xam ndax bëkk dafa nekk ci bu doy war ci nit nga xamanteni postu kat yeek ñi def enquête.

ama ndongs ma gis ci lu gulay wete ni lek ni bu mu jeex te mu mu bu mu xote wul ci li ki dal rek na lolu nak nek jëm jëm bu ri ci ñom ndax lu tax nit yi di lek nit lek bu mu jeex te mu mu xote wul lolu mom deggal na seen fen ga kon ñoom waxu ñu won dekk waye yentiyalla yaqub da di jangu mu di ko fi won ndax ci fel gi mu am ci yusuf di fo ngi mu melni xam daf ko song ndax ci peen bu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppe mu da di xam bi mu xam ni ko la hamad ni len in kuntum sadiqina an nabbik ba akalahu fa ayna zib ihtuni bihi mu ne bu fekkenteni lekk ki nga xamanteni tilik lekk na ko yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci allah ba indi ma til ñoo ñepp ñu daal di genn dem ba ci allah ba pour wuti til indi ko yonent yalla yaqub bi ñu demee ba ci allah ba ñu ne yeen ngeen ne ñun de suñu bari am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbub ñu ko jox te buttu ñu ko woon ndax

suñ jokku mbokk kon nga gis ne ndike rab yi sax dañuy jokku mbokk ak ni yalla bëggee jokku mbokk nga gis ne kon loolu la fi tiri gi doon dof si bañ ko jàppee itam leeralal na Yaqub wax ko ne ko moom daal tuumal nañ ko ci doomam waaye moom laalu ci dara lépp lu bokk ci tini itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla Yaqub xam ne doomam tilale ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilale ko waaye amoon na ak jaaxle te wax ne ni malakul mawt ko soppoon yonent yàlla Yaqub la mu yitte woon ay mbéem la wax na ne malakul mawt mooy malaak miy jël ruux yi bi sàkku ñu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonent yàlla Yaqub ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox na la ci ndigal mu ñëw seet si yonent yàlla Yaqub fekku ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee Yusuf ba toog di ko naqarlu mu ñëw yonent yàlla Yaqub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk di nga ñëw pour jël si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damaa ñëw rek pour seet si la ndax cofeel bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax was ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yàlla Yaqub daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nopp ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nopp ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa nopp ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaqub mu ñàkk doomam ji di ñëw jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool lu tax tax

sax ngi man ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu def ni won ko nak don ko wacc am ben dekkandoom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu dantal bañ ko ca may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sopp ci doomam defale ko ko mu ne kon léegi daal yéen ci la yàqub xam na ne doomam sànq nan ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax dimbati wax na ko ci wax yu wér malakul mawti itam wax na ko ci wax yu wér waaye ni metti yéen ci la yàqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusufa di nekk yootam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne Yusufa dee ñu Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci ko ñaan boo xamante ni malaaka bi ko undiloon ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wetti si ko ca teen ba ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doomi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dara la jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci teen bi ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañu leen ko indil su ko defee mu nekk ñaan koo xamante ni ñaan ko am solo na ñu ne bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jigéen ne ko da ngay wax ya saani ak kulli masnuuin wa ya jaabira kulli maksuurin waaye xëy na bi la kulli nalee

ganche de gente. Bala bim ko gisse lim ñu xëc ni du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu dafa ci contane ne ak man de am na xalé bu rafet ay way am na xalé bu rafet way dadi ko jël nak dadi ko nepp comme ça yi mu andal mu tax mu nepp len ko ndax bu len waxe ne dama ko fot xey na ñoom da mu xalaat bokk bokk mom te xalé bu rafet na rafetay bo xamanteni ñoom ni ko fot di mani ko lu tax lim duggon moy rek ati mo motax moy ak ñamu andalon nga xamanteni ñu bokk mbir ñoom rek ñoko xam way yeneen commerçant yi andu nak ñoom de len ko nu wala alquran di net li wax ne wa ja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla tahwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun ñu ne ko alquran net li nako net li bu mucc ayib wax na daal yonent yàlla yusuf tukkikat yi bi ñu ñëwee ba dugal seen baag jàppoon jàppandu na ci baag bi bi ñu ko jaay itam nëbbalu ko waaye ndeke yëppu zaar mi nga xamante ni moo ëppoon cofeel ci doomu yonent yàlla yaqub bi yëppu zaar daawul jóg mukk di nemmeeku mbir yusuf wax na ne itam daan na def bis bu nekk mu indal ko ñam di ko ko sànni ci biir teen bi pour muy lekk kon nag xam ne yusufa amoon na zahir waaye itam amoon na baatin amoon na zahir ndax yahuza daan na ko jox muy lekk amoon na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk mu mel ni kon yàlla daal ndekki ku ko dénk rek mu gardel la te gis ngir ne yaa ci yàlla yàqu moom bi muy tàggatu yusufa daf ni ko dénk naa la yàlla loolu tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon moom daal comme responsabilisé nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw yahuza nag moom bi mu ñëwee di indil si yusufa lu mu lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara nekk baaxu karavaan bi ñoom ñooy jàpp yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusufa toog ci seen biir mu daal di wàññeeku moom yahuza daal di dem ci frère yusufa yi wax leen ne la naa yusufa

su ko defé ñu jaay lan su ko defé ñu mën ko génné dëkk bi ah bi da di ñëw bi ñu ñëwé nak fekk Malik ibn Tahal tok ñu ko tok ci seen biir commerçant yi tok ak ñëw mbokk yu sey da di ñëw bi ñu ñëwé ñu leen ta xalé bi dé suñu jamm la woon dafa daw té ñu gëna ñu soxlu wuñ ko li ñu bëgg rek mu jaay su nekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jamm la woon ñu ko dawal ñu ne quoi ah waaw ñu ne ko ñu ko jaay ñu jënd ko yu salat wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax doon ñu ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaan nañu rey ko te gis nu ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ko piyéemu ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay te ci njëb bu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ko séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bas daraahima maduda wa kaanu fihi min adzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yar ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yonent yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqalikoog jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku selle ne yusuf baax ne yusuf bu fu ñu commençaanu tudd yonent bi ne borom bàyyu baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nekk na ñu jaay ko mutu mu ràngi nekk jaam ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo ci sabab bi wa ila assabab fi istirqaqi yusuf wa bayicihim iyahu anna ibrahima daxala misra fi baadi alazmina falamma kharaja minha shayaahu zuhaaduhum

jëmb ko ci té bu am solo tax par na nak né ko nit ku baax nek julit ñu moko jënd ci Malik ibn Dahr waye Malik ibn Dahr bi nga xamanteni mo jëmm Yusuf ci ay mbokam té xam ko ci téne am na tay sé dayu rafet yi mu dé ci Yusuf né ta sét mu na ni xalé bu bakkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni ñu kër bu mu dugg itam kër ga dafay bakkel né itam sét lu na ni fu mu nekk mu sibal du fa dugg ndax nit ku baax bu ñu gis na itam ne mos nañuy dox ci tangor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci kàllu mu nekk nee na waaw mosu koo am ludul ba mu àndeek Yusuf moo Malik ibn Dahr loolu la wax yàlla dogal na nag moom Yusuf génn na ci loxo Malik ibn Dahr léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu Égypte ñu koy wax xet sëy xit fa jënd ko daal di koy yóbbu këram moo xet fiir nag waxoon na ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag mungi tudd raar yi bi mu ñëwee moom xet sëyr dafa wax soxna si ne ko ak ñu nee nag waa waasa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu ne ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul deret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo ne na nga ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd li fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran net ne la ko waqala alladhi ishtaraahu min misra limraatihi akrami makwaahu asa an yanfa'na aw nattaxidahu waladan ñu wax ne kon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraang dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek lu ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekkee taraang gi mu am ci kër gi yëpp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa tatammalathu imraatu alaziz warat xusnahu wa jamaalahu wa aasabahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadathu mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom mu ne nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf angi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal koobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf te dayu mu kon ko doy waar wax na alquran net di ko wax ne wa raawadathu alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qaalat layta lak qaala maada allahi innahu rabbi ahsana matwaaya innahu la yuflixu alzaalimuun ki moom ndaw si gis na ne daal dem na ba mënatu la am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet na di yow da sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi di rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yan ngay rafet rafet ah ndaw si jékki-jékki wax ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na di yusuf yusuf yow sa bët yi rafet na di mu ne ko ah su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yi njëkk a dënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne quoi yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne quoi li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo ne ndaw si bàyyi wul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ni que yow am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di réet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk b
bu wote nak ndox ci daali melni ko tax liko sago daali sago yusuf li ko xaman dal wax deug yalla xamna ni amatuma sago ci yow mani wax la bëgg li nak ñu ñu ko wona wax fenn lu ñu ba ñun ñaar dañuy wet legi nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank ma ngi ñu wax dañ ni fofu sheytaane xawon na fa mun yusuf dayta xawon na jeng ci ndaw si waaye ngi gis ni alquran wax na ni walaqad amnat bihi wa amna biha lawla

waye bu mom yusuf ba bu gisul won manam ma e akira bi nga xamanteni yalla doxal nako ci digeunte ma mu moy ko te moy digeunte ma jefandiko ndox ci mom bu gisul won kiray bobu kon yusuf da na jot ak ndaw ci te bu boba itam da na nek ñaw te bu lay waye gis na mo fofu yalla e dimbal na fi jaamu ndax do wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu wal-thani manam bu jitalé moy ka bu jigen dekk ci moy ka bu goor ndax xam na ni jigen fu mu rebe du soy bu ko itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitalé goor ci ak tiacc mu jigen ndax xam na ni itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mo meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye papa borom xam xam yi yarante nañu fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu amé ci abdallah ibn abbas mo dafa wax ni bi nga xamanteni yusuf yitté yitté won na ndaw si né da nga jël jimmi yaqub dégal ko yusuf né yaqub ñew da di jël loxol door ko ci dëmm yusuf né da ko dooré ci dëmm yusuf né na ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex bi génné ci ay loxol wax ko sax doomu yaqub yi kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amuko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog banneex ba nga xamanteni mu génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko yàqu ba dóore ci dënn neeneen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom abdallah ibn abbas loolu wax soo amee ci ak xasan ak almujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba ba yusuf ba xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni yàquba dafa tiim yusufa mart baaram yi ba yusufa talatul sax léegi e di jéema joteg ndaw si wala muy talaleen e am na sëriñ bi wax Qatada moom daf ne yusufa dafa gis yaqub yaquba ne ko ya yusuf attaqmalu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya dafa gis yaqub yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu rëcc ndaw si ba mu jëfee yooyu nag ci la taw nag mu ci bunt ba fexe nu mu rëcc di was dabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha lad albaab qaalat ma jazaa'u man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim moom na kon alquran nattali na histoire bi ci nattalin bu mujj ayib waaye tam biñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax yusufa mën a mujj ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woo na ko ci e mun na ne nag bu jëfee yusufa mu doot war woon a mujj ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir mu ko jëne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suusu nag soo amul wilaaya si kam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay képp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si xaaju maalik si radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njël bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon
yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni waxna ni fitna bi ma baye sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet mo di ci gene mo ko

0: xamanteni
1: dañ am
0: dégg ko wax lépp loo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew-xew bi am te yitam ñett rek wala ñeent rek yëgg te mu ngi borom kër gi ak tamu ànd noon ak ndaw si ak Yusuf xalaat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xew.

ne fa rainahu akbarnahu dañu ko jité dal ñu ko reyene mu yusuf ba dañu wax ne haash billah ma arada bashar ak wa ci la ni di ci de ci de nit ci mo ngi nit in hada illa malakul karim ci la jamana ka yalla yu te dina bok ki yu wusifi ki fi du baraba ne ka e tan ci mo ngi wax rek lu ci bëggoon

فاستجابه ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. يا فتاة من بؤتم يا نوت دفن اتم فخب مسل يوسف تحجج النوي يا فتاة كدوك لجام بن خمتني يا نوت تيتم بؤي يا نتبلنك نوتي sakuna sakku yusuf bu ñu taxaw ci ñun ben bunt ñu def ci jam nak da di gis ci kër gi nak man de sama jar yaax na ci dëkk bi nak ko yusuf wax top ma ko doon sakku wante itam comme dara borom dara jana ci biir dëkk bi et fu ñu génn ñu may joxal di tekki sama jar loo xamante ni wër na ma ni maa ko def loolu daal et wax dëgg yàlla xaw na ma tiis li ñu bëgg nag mooy yusuf nga tej ko ndax boo ko tëju boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mu soo ko tëjee nag fitna bi dana wàññee ko walaa sax mu dañ wàññi moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjudunnahu xataa xiin nekke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj nante yàlla yusuf dafa am lu ci la xasu li ci tàkkasu moo di et yitte wa bi nga xamante ni yusuf yitte woon na ko ndaw si ci ba ñu wéetee

ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tund bi ak yonent yàlla Yaqub te ci rek waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñ ko, dafa xamuñ ñoom sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ci loo xamante ni, maanaam waxal nit ci loo xamante ni loolu te daal nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté. Nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkka dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñu dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko bon ko dugal ci kaf bi, te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaanoon doon ko sàkku. Moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jógal ci kaf. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaf bu dee ci wàllu baax yi. Su dee ci baax yi nag gis nañ ne war na dugg kaf, ndax xel mi normal di mu jëmmoy, waaye xel mi mooy na waaw li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaf pour loolu kafaara Dakar. Mu nekk nag yonent yi wàllu Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak jullit. Bu demee ci fasu raas yi mu ne moom mu ne wax ni yonent yi wàllu Yusuf jot na loxo baax lu njëkk muy am ñëpp fukki at. Léegi nag yonent yi wàllu yàlla yi itam jotoon na loxo baax lu njëkk muy am ñëpp fukki at ak yonent yi wàllu Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yi wàllu Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubu wa. Te mu mel ni kon dañ koy sànn ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu jubal ko ci kaso bi mu am ko fukki at, maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boobu boobu la fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett dañ ne ci fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jotee nubu wa. Ñu ne nag yonent yi wàllu Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeun yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. Kenn ki moo yoroon wàllu naam buur bi, lépp lu buur bi di naan ci loxo lay jaar. Kenn ki moo yoroon wàllu mburoom, lépp lu buur bi di lekk lu jëm ci wàllu mbur kooku moo ko yorewoon. Ñoom ñaar ñooñu nag def nañ dégaa bu leen dugal ca kaso kiram ba ñuy dugg ca kaso ba, fekk na itam yonent yàlla Yusuf di dugg ca kaso ba ñu ànd na ñoom ñett duggandoo kaso. Loolu alquran wax ne wa daxala maahu sujuda fatayaani. Mu mel ni kon yonent yàlla Yusuf dugg na ca kaso ba mu duggal ca kaso ba itam waa kaso ba yëpp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kaso bi. Ndax am na dana sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qawman qad inqata rajauhum wa ishtadda balauhum wa taala xusnuhum fa jacala yaqul ak
وابشروا واصبروا تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا. فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك، لقد ورث لنا في جوارك، إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان، نرجع إليك لما تخبرنا به من الأجر والكمال والطهارة. فمن أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف، أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. من سريبوني وقتادة لأن يوسف كن جد في رحلة كبير قصبي ما يتكون مثلا في رحلة كبير قصبي لأن يوسف موجود جنوب جاريك جرافي لأن كن مثلا أم أبن يعقري لأن ابن يرم بقوقة يوم جعلان لأن يترم كن أفرمي تي والو جرم يالا لكبير قصبي بجرية تفكر النافل لأن يوسف فكونا كبير قصبي ألو ميت وقبيتني dinna ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar dox na ci aduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu kirist wuñ nekk ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kaso bi mukk fañu ñuy téye dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu ko tiif seen ñaax na yàq waaye nispa lii la leen doon wax ci biir kaso bi nañ leen dég leen te mu su ngeen déggee li leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara. yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg lu ma yàgg-yàgg dana tegee ko. bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla barkeel la yaa rafet jind rafet jikkoo jaate waxtaan. yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek bànti ñun sax yëngatuñu wetitu kaso bi ñu naan bëgg ñu lu ñu fa nekk ci suñu wet rek bi ma defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fax ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laam boo xam ne dañu ko laamee ci biir kaso bi waaw ñoom waaye ji ne yaay kan yusuf na leen man maa yusuf doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëggsee ci kaso bi rek lanu def yusuf a xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daal yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ na lool ba amuñ ci yow sax yusuf na leen nag ah ma génti nag ngeen tey ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggee sama tëndun itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu koobu moom ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man. loo ko seen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñooxu nitu yàlla kenn du ko ñooxu nag boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën gën nga mën a jariñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëgg nekk jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba neenaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme pour wane daal na mu laaj Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nañu nañu ko laaj ne ko daal gént nañu
ñu jëñ ñu firi gënt ko et mu melni kon dafa xam nga ne ñoom daal ñu ngi koy jéng ak tuuti kon na leen ñu fa doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé nañoo jéng ak kenn ki daal di jokte moo di ki nga xamante ni moo doon jox goor bi muy naan maanaam moo nekkoon sa biteuram mu ne fa inni raaytuka anni fii bustaanin فإذا أنا بأصلي كرمة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكان كأس الملك بيدي فعصرتها وسقيت الملك شربة وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين et service bi nga xamone de dama gënt gis melni dama nek ci ben jardin mo nga xamne dama nek ci ben tatou garabu grève néna ma tag fa nak ñaari ciëggu grève néna bima ko witté nak néna ma naan ko nak bu mu nek ci néna ma koy jox goobi muy naan ma ngi lay laaj yow Youssouf gënt gogo lan la ko ko ko ko man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbur maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga féeral ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kuna ko xam xam nga te baax yoxu fa itam te wàcc saas rek firi gént ga ndax boobu amna lu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon na lu gént gi ba laaj ko Youssouf qala ahaduhuma inni arani axsiru xamran wa qala al axaru inni arani axmilu fawqa rasi xubzan taakulu tayru min nabbina bi tahwilihi inna maaka min almuhsinin waaye Youssouf dafa leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé ci kër bi war leen ko indil fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax bat plaa lu njëkk mu yàgg si fii loolu moo gënoon néew ci li ma yàlla xamal mën naa ni ñoom ñaar dañ ko wax ne ko haada fiilun kahanati wa sahra ne ko lii jibatkat yi gisaanikat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñoom mënee wax ni mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga tey ak seegul loolu itam ci barkat yi dañ ko def ak gisaani kat yi jusqu' nag ne leen ma ana bi kaa yi ne waa saaxir man de duma jibalkat duma gisaani kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen a gis musuma leen a fréquent zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni comme jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Youssouf mu mel ni Youssouf ne nekk na ay xaram yoo xamante ni plus ñu ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xaram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xeex la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam léegi nag Youssouf bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xëy yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil axirati hum kafiruun wa ittabactu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kaana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسنى لن من دي مصنع بكو تيون غاني أخمتني بمغي الله تيتم دنيو وبكي على خلال أم يونيو بكو ما تسين يون جيبو ما لن بكو ما تنيو تتر من دي توب يون وين أخمتني مو يون إبراهيم دي يون إسحاق دي يون يعقوب te itam ñoom mosuñu bokkal rek yàlla daa loolu na xéewal la koo xamante ni yàlla defal na leen ko
waye nak di upp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xewal yi leen defal lu yalla daf leen bind waxe ke leen ñoo ngi dem sant keneen lañ waroon jox yalla ñu jox ko keneen mu ne naan ya sahibay sijn aarbaabun mutafarriquuna khayr am allahu alwaahidu alqahhaar ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نيين يالك ما تكشف من ينتهاج نق أي لا يتخلق يالا بينك غوص بينك خالص bi nek li ñu bi nek tek bi nek xéer ak yeneen yi façon yaa nak yalla yu taxaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo nak te muy lepp benn yalla bi nak lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari tej wax ak mom mu dégg la ëpp yeen mu ne ñepp te fa gaajo yi te fa te sawon ci lool ndax yàlla boobu gënul na yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wóorof la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen ndax jarmuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa leen di ñagal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ko dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowóora ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub jëm sëb ñu bari ci nit ñi xam ne ko loolu la leen yusuf a wax mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gentoon nanu laaj bu gerte gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saahibay sijn amma ahadukuma wa huwa saqi فيسقي ربه خمرا ويعود الى منزلته واما من العقيد الثلاث فانها ثلاثه ايام يبقى في السجن ثم يخرج واما الاخر فيسلب والسلال التي راها في المنام ثلاثه ايام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتاكل الطير من راسه ànd nga def man ci kaso bi te laaj na seen gént gi maa ngi lay yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon sarbi buur bi muy naan danga delluwaat ci sa place toog di sarbi buur bi muy naan te nit ci gurage yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi def defee ni ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee dañu la jël si delawaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakkatu mbur bi yow nag dañen la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti tëji mbur yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi bu ñetti fan yi jël si dañen la jël si rey suñu rayee nag danañ la sànni buy la sànnee nag ay picc yooyu ñëw di lekk sa bopp ni ko loolu daal moo doon seen gént gi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne e lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujahmik wa ilmaka hada fa qala yusuf qada allahu al'amra alladhi fihi tastaftiyan mu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud moom wax ni bi nga xamante ni Yusuf firil na leen gént gi nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gént ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye Yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ak mbir mi daal yàlla dogal na ko
waaw comme daal da ngeen mën a wax seen sax yàlla bàkkeel na sama xelmi mu tax ñu di yàlla feneel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ba lu mu ca tudd rek yàlla amal ko. mu mel ni kon kenn ka war na la koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci faram. keneen ka ci des itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour rey ko. moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma alaaxaru fa yusmabu fa taakulu alxayru min rasihi qudiya alamru alladi fihi tastaftiyan. noonu la ko alquran nettale. waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kooka leen dugal ci kaso bi bu féeree gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban kooka moo taxoon ñu dugg ci kaso bi. ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle buur bi fexe ne ñu nekk pour ay buur bi mënuñu ko. ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy daajal ñoom kon lakk këtu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaayee ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk dinañ am ci yoon ci moom bu roy ko. ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dina gën a bax. léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xel muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yàlla moom daw daal ci taraange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporter di ay buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom. moom daal mu deltu gannaaw lekkatu mburu bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu dajee nag ba buur bi war a reer ñu taajoo ko reer mu war a reer te buur bu tàgg ci mburu bi nag dem bay sa service bi daal di koy wax ne ko tey buur bu lekk ndax ñam wii de dañ koo toogee dañ ci def poson boo ko lekkee rek dana dee moom lakk këtu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw. léegi nag buur bi daal di jaaxle daal di teg ak mburu bi daal di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu bi nga ma jox lekk ko mu lakk ki ne du ko rek ndax xam ne dem na ci waxul ki nga xamante ni moo tax jot muy naan mu gis service bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba palam fes ndax daf ci jabar lu bon ah buur bi nag nekkoon ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen te ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ma leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo na dégal ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mën a mën mooy rey buur bi. mu wax ni moom serviteur bi bu mu génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi yusuf a wax nag moom yusuf daf ko wax bu mu ñëw mëtam man dali ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko bu laa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fi dugaloon rek pour dala fitne ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mbir na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nanguwal benn yoon nanguwal benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li yëpp fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sal allah alih wa sallam wax na ne rahima allahu axi yuusuf law laa kalimatuhu ma labita fi station
mana yanda ya tayyaran saman ba kuma Yusuf mana ko duk wani bayan bugu mu wa yibban tiko sa fitar bitu mu ko burde ko hadli ko bakon mana kun da yag ci kaso ba waye nak la tam mu yag ci kaso lu modi ne dafa fatte yalla jël do mo adam dox dawale ko ci digante wax mo motax mak ni di wax ne ala bi zikrillah tazdadu zulm manam nige fatte yalla ba koy fatte ko ci nit ñi ay lool da koy doli seen bakkar ko ñu na la dañ ko fu mëna tekki motax nek li ñu wax ni jibril alayhi salam nek na taw ni jibril alayhi salam ñu na ci kasso ba fekk fa Yusuf bi ko dañe yu xamne na ko xamne ni ki e jëg na ci mu ne dugg ci kasso bi waye nak bi nit malaka la jibril legi nak mu ne ko yow nga sama bay ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat leen ba ñu duggal leen ci biir kasso bi loolu fi ak yow ni nga sélé yow jibril nak ko yow ko la ci tassal

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

ñu ba xaccu rek jigéen ju ëmb ju dugg xaccu bi c' est ëmb dana wàdd ci suuf ndax fas yu baatam ak doom ñu nekk ci moom ak ñoo daal di mel bi mu waree nekk Yusuf ma ngi lay yëgal ne soo ko ñëwal xale bi dinaa yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dëkk dana la nekk ci biir ba dana wàdd

mengisi. Sedikit itu nanti ada yang aku mengisi.

ابن يعقوب خلو دنيو تيني بن الدجيجي اقدمون جوجني وخ يوسف متى القران وخني وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لكن بيغا خامتيني يعني يا يعقوب خلي وخ نينكو لي خلو نقرين لول من ان وانا سما نجاخري سي سما دونجا يوسف اي بدي دا دي وخ تال غير نجاخري منار تنب مرغ بو خولي كلام كو دوكو جيس مو دادي دو مويو خالي دوب نيغام توك ام نكر لا جي خولم واي خالي وخ نيكو تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين نيكو باي دين نوني في يالني don dañ mukk di fatalikou Youssouf ba fatalikou bobu ak te fay bobu e tambal la ci ak alkane mune ko Youssouf de nak genn ci sa xel e way mu melni mun Yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len jog len ngeen dem seti Youssouf te ngeen bañen nagu ci yermane yalla dem len seti li moy Youssouf ak mokam dëgen bañu ngaagu ci yërmane yalla ndax yërmane yalla yaatu na mën na am yalla da na ma indi Youssoufa indil ma mbokkam e xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waat Youssoufa waaye dañuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe na xamoon nit ni Youssoufa moom du feeñ loolu la ñu jottu woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne Youssoufa jege na ko lool te itam tollu woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla tenkil ko natt bi nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxalikoo bi mu taxale taxalikoo ko soppeem ba di Youssouf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat Égypte ñoom xale yi ñaari góob lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu Yaquba di ko wettali ndax lu tax ndax Benyamin dem na Youssouf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu Égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon Égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci Youssouf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxaluu alayhi qaaluu ya ayyuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bi bidaatin musjid فأوفي لنا الكيد وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بنو دوغوسي فهمني بنو دوغوسي عندك جاخلي غولين دباس نيو نيكو يو بوربي نيو دا جاكور بي لال نيو بباخ لال نيتو سونو بوكاي تاي نيو نيو نيو اندي ماشينيس بو نيوغان فور بغا جيمسي دوندو li ñu bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te sarax ñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañ wax ni yonent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki Youssoufa yi wax Youssoufa ne ko sarax ñu te yonent waroo lekk sarax ñu ne yonente kay war na lekk sarax dañ ne yonente yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonente bi salallahu alehi wasallam ndax yonente bi salallahu alehi wasallam moom dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonente yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye Youssoufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul Benyamin gisatul Youssouf mbokki itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan naan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër ga foofu nag la xolu Youssoufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la
lan ko defoon ñu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na lo ray yusuf mu ne ko yow yaa génne woon saaka bi muslima yow daa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey nax rey da ca tiis ne ma ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax la na nga defoon ñoom lépp nag moo laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xame yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf ki mooy sama frère daal di jël benn yaam it ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xëy am rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus te musaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra al muhsinin foofu nag ñoom ñëpp léegi daan wax dañ ne ko naan laqad aataaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin ñu ko daan ngëneel yàlla jox na la ko ñun dañu juumoon nekkoon cig réer waaye baal ñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye dégg na loolu mos ko tontu yusufa daf leen wax ne leen la tasriba alaykum la tasriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guñ jàppaluma leen lu toll ni tafatal ayni ci ngaat ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jébbal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi séqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf mujjee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi démb nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax maxaanu na la ba silmax mu ne dafa guy ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax man ibrahima ba ko am nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safar wi te jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol et man ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee yusufa itam sànni ko ci teen bi moo dañ koy sànni ca teen bi dañu sunu woon mbum ma ndax mu doon moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téel yaa ko lekk comme dañu sunu woon mbubu yusufa nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñoo fekk yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusufa nag mbum moomu la garde te mbum moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mum ma àjjana lu jógi mbub moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusufa daal di jël jox ko frère yi neneen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne nag izhabu bi qamisi hada fa aquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw
andak domam yépp ñu ñu joggé fofu ci ardu kanaan joggé ci kaw ga daal ñew dëgg ci ak man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu baax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca défal ak wër mo ngi ihabu bi qamisi hadha فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يعني أي بوه كيف بوه من تني يانكوي جانغ ديكو بو أمي جانغوي بط ولنغ أم إتم جانغوي كنام سوكو دي جانغ يالمون اللي تدفع التوفيق وهمت بنا أمي تني جوخنا للشيمس بني ولا دفاري إجبت فور دلوات كنام يوم خلي دنيو دفارك ياقوب نوتي كوغ توغك لنة تأي دوما bañu départ rek la leen wax ne leen man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man nga dafa melni yusuf ak may xay man nga dama na registre tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw dafa ngeen ne dama na lu ma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fenn wul won kon da ngeen xamne sama dom ji dara tax dina jissa tek mo dogu ni ko yow dal bay yang ci sa nak rek yow dal fecc fe ci yusuf mo do dañ lolu motax nga nek fi rek di fatali ko yusuf ko ko deena fekk bobu xala ye depan na pour ñu indi ko chemise bi te itam di gante egypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaqub ay yit ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yo ñu nga ci ardu mi sax kon nga xamni e amna lu yàlla def ci yaqub te defu ko ci domam yi moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko yaquba wax ko xew-xew bi nekk lib ko ni mu demee yépp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et yaquba itam daal di kontaan moo tax yehuza kon moom ñu indi woon chemise bi yehuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugale yusufa ca temb ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makkan bu ma def ci sama bàyyi rey na mu ne man te itam ba ma ba ñu trouvé yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gënoon na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di yusufa feeñ la kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère yusufa itam gis na bayam googu nga xamante ni moo di yaqub yaqub itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteet bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di yusuf bàyyi bi ne leen waaw waaye nag duma ko def ak moom léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu moo daleen ci nangu ñaan su ko defee dana leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bakkaar yàlla dogal nag yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy jërëm war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte te góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam jël na ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi muy dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal filit yi fune nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci égypte et mu ne yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la yaquba wax yehuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru égypte bi et yehuza ni ko déedéet këre sa doom jëla mu di yusuf abou yusuf moo nekk ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek lu moo ko mën
te bu muy taxale kook Yusuf ba ba ñu gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at e Yusuf ba gisee nga xamante ni kon yàlla la ne moom ko mën e bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusuf ba ñu ñu ne bàyyi bi akolaat ko ñu ñu yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf li ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ñu wan nañu ñu rek ndax yowmal xiyaamal fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu mëpp la ko yàqu ba waxee ne ko man na tax ma la doon jooy moo di da ngaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj na wanoo naga rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér it yowmal xiyaam di ngay gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mën ti nekk itam nga nekk bi dee ci lii maag mu ko rek moo waraloon sama jooy man ko xamoon naa ni yowmal xiyaam dañ fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla cheytaan yi mën a lafee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taxaanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa kharru lahu sujjadan e foofu nag la Yusuf geesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga mu fiiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dangeen sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم من يوسف بن وحي لولو بايك ديكو جنت جدي يا الله امن نكو خيو جيتم جسمام مني فانا يا الله دفعنا ما اي تعالى بمو جنة كسوبة ñu ne foofu la tax mu ko ne ba mu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne is axrajani min a sijn lu tax mu kon is axrajani min a diga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takkar bu man li an laa tax li an laa taxjala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère mi rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère mi rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk yu lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suur waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañegul ci sa xol Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loolu la tax ba muy nett li way jowa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye comme frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ko baax la waaw te itam ku xarañ la moom yàlla ku xam na muy def la mu ko kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraana boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jógee nag pour jéggul frère Yusuf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jégguluñu ci la Yaquba daal di jóg nag jégul tañ Yusuf tëb ci gannaawam
xalé itam topp ci ginnaaw Yusuf topp taatu ak gàcce ak ngos yépp a commencé nag di jéggul yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggul yàlla xale yi nga xamante ni tollil nam yàqoba daal di tàngal loxoom jënde ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaai ala yusuf wa qillata sabri an wan tabi awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bàyyi di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin

mu bëttiim yonente yàlla yaaqub ni ko yàlla nangu na sa ñaan. Yàlla nee na jéggal na la, jéggal na Yusufa, jéggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñam, te itam wëlëralante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent. Waaw, ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ni innama ghafurur rahim, yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara. Ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut. Moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw si gi. Ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent. Ñoom feeru muspa yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent. Moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaaqub ne ko nangu naa sa ñaan, yàlla nangu na sa ñaan, te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent. Yow nag bi nga xamante ni nag yaaquba ñëw na Égypte dund na fa ak Yusufa lu tolloo ñaar fukki ak ñeent, dund na ko ak Yusuf ñaar fukki ak ñeent. Ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooj ñu wax Yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at. Wala itam bi nga xamante ni yàlla dogal na nt yàlla yaaquba daal di génn àdduna. Bi mu génnee àdduna dafa waxoon Yusufa ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Isaaq. Moom sax bi mu génnee àdduna ñeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Isaaq, foofu lañ ko suul. Et wala ginnaaw bi yàqu ba gaañu moom Yusuf alayhi salaam.

na parti bu am solo bo xamanteni moko occupé ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir ci yalla waaw e am na lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bi mu jox nit mu ko añani bam ñak ko ñu xewal bi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon len pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ko ñoom ngir yalla ak ak ma xam ñu melni kon mbokk yi ñu mo dem iswar bi iswar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنا بنيو سنت يالا جولي تي يلنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دمو سنن تي كاتن يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوار يونت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يونت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. jinnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone benn fami bi ñoom ci la yonent yi di génne moo di fami Lawi. Lawi nag nekkoon frère ci yonent yàlla Yusuf. Lawi gis ngeen ne moom maam la ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, maam la itam ci yonent yàlla Haroun alayhi salaam. kon ci famim ci la yonent yi daan génne. wante ci fami Yahuza mi nga xamante ni itam frère la woon ci Yusuf ci la bur yi daan génne, moo tax yonent yàlla Dawuda moom mu ngi bokk ci fami Yahuza. yonent yàlla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñu mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, àdduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko. léegi nag topp ca kaay bi saxoon na àggoon neen àggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi, waaw ba jëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw di sëy ci mbedd mi ñëpp di ci teg seen bët. loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def, mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yenent yi daan génne. loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubuwa ga yépp nangu na ko. léegi muy génne ci beneen famille. loolu tax baleen yàlla jëppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur. yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko. kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusufa ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil taalu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekké suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne buy tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yene ci yalla shamwil and na ak Talut ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben af waaw ben af rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shamwil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kero ñom bañu demé ba ca dex ga mu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dex ga naan ba man bi ñi am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu ne ñom bañu ñëwé te itam ñu am njottul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan naan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax dañu demé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi demé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu écourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi defu nak yonentibi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desone motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ne len antumul yawm ala adadi ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonentibi sallallahu alayhi wa sallam motaxone yonentibi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taluté yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu bitar ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari daneen ko di farale daneen ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare badar soldaar ni julit ni 313 leen woon fii itam ci walter taluté yi seen lim bi 313 la nu moo tax ñoom julit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bëri na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi atan kathiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bil faraj waaw olof lépp ku ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di tàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawm alkafirin ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen moo tax jaaluuta daal di yuuxu ca kaw ne taluuta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo waaye taluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fetu jàkkaarloog jaaluuta mële maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni volontaire nga jàkkaarloog jaaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddamnam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuta
amon fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënon mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba daawuda genné taxaw jaanu ta xet nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yenen ci yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni romb na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katunu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wundil ko bamu xir sanni ko yonent yi sanni ko jaalut bamu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faataane na lu bari ci yeferi fala xare bayam ba jaaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daawud alayhi salam boba daawud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéefeer yi bari yàlla dogal julit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefeer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bari waaye taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bari waaye taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay muusul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawudu jaalut wa ataahu llahu lmulka walxikmata wa allamahu mima yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نانا موم جوليت ني دا غاني نانو ييفير ني تي ايتام داوود راينا جالوت نانا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود نور داف كو ايتام مودي يوننت نانا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitte nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yaakar ne deene nañu monde bi yaakaane monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañuy yaakar nañu doye de lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefeer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jekki won na sen fami ba nangu nugu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme buñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu ne nu moy tindiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mom ay kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amona ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ci yalla daud ko neexon bat la budan jang zabur waxna ni bokon na ci jeklem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud budey jang zabur budey zikr sama tur wu neex wi te rafet itam di leen and ak mom di ko def mun itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndollor neñu picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab pici yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi ludul ba lolou mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñun itam bokkon na ci jakle yenen ci yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yenen ci yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yenen ci bi fatlikul sama jam bu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ku faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppuluwaat ginnaawa ci suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royat ci moom

waxtu bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yilif ko bëccëgg ñëpp nañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëralal nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañee ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek, bu ko mësaan a téye ci loxoom kàttan di ko yàlla jox ak xususiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy lif dëkk bi, ndax ku maandu la wala maanduwul. Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu tajar rek lu baax ngay wax ci moom, ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Daawuda daal di maske wu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la. Mu tajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexewoon ba la muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla Daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danako lolu mo nekkon day nga ta nitiyam bi nga xamanteni ci la mujj amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e dilen dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan na dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ni wala mu tek ko nit ni mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako mu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atte bum atte day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuti nen ci fasl al khitab ku melni Abdullah ibn Abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw Abdullah ibn Mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna an nas motax bu dan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax e jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla Dawud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxon yenente yalla Dawuda du atté bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenente yalla Dawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenente yalla Dawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawu da wax né ah yow yonent yalla dawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti ab na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إنني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نبتو يننتي يلا داود نبتو بريبي borom xam fa ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ci yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ñu tay ñu bari yaakar ne ne keen meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama la na nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma soglé na takal gratte yi waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeur nga ma jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeram diko jam mu leen xeram yi ngeen gem diko jam du da bayi leen leen te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geul nugg te geuna la neex neej ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeila ndax e xale la

waye gis len ni yenen ci yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mag ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la ma alaykum salam la cey top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defee waxtaan woowu nag mooy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje te loolu nag la yàlla bañ moom mu wax ko ne nadratun fa ibtisamatun fa salaamu fa kalaamun fa mawidun fa liqaau mu mel ni kon wala taqrabu zina bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin ndax mooy waral musiba yu bari waxi wax ne ne yeneen ci yàlla daoud alayhi salaam jëli nañ ci saay dug mu jubayoor mu wax ne fit na yeneen ci yàlla daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom taaram yéem ko mu nëbët ci xolam ne ndaw si de aka neexoon mu nekk sama soxna ndax daal taaram jéggi na dayo loolu nag taxoon yàlla mere ko ci am nañu wax loolu neneen daal liñ ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur loolu moo taxoon yàlla mere ko ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi ndax nit simple moom mën naa xool jawru jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratié yemul bu ko wëliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratié ñoo yemul xasanatul abrar sayiatul muqarrabin ndax gis na ni yonent yàlla yusuf alayhi salaam ko ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom gis na ne itam yonent yàlla yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si kon bu ñu ne xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te moo di daje bi ngay dajeeg ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la waaye nag settantal ba nag sa bakkan la su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant te moo di nga dam sa bët moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla daawuta moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu deme dafa def ci xare ba delu ci wul dafa de waye ni xabar bi ak ci yonenti yalla Dawud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ni xam mo meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lool dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenent yalla Dawuda daldi ñew fufu ko nak daldi tak ndaw ci parce que bobu moko ëpp alal ëpp ko dara ci waaw lolu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dagnul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ñu ma téñuri deureum amna keneen ko xamanteni mo ma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di téñir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man doon na gënné téñir pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko téméer ngay jaay bu mu yëkëti téméer di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ñu itam daganul mukk jullé bi labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Dawud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Dawud wa mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Dawud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dal nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldar yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yenen ci yalla Dawud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَقْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ko yow yonnati bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci teelu ba Dawuda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud tikna bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ba amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaki ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñew wuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su demé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yonent yalla daoud tollu won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andone pour liggéey légui nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawon tu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek neko ah mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak niko ah serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xame ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko beggona nattu bi nak ñewna duguna ci musibe bu reey def na lo xamanteni wax deug yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxone nak yenente yalla daoud te ko malaika yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ci walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñun fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako mo tax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
ya sori lañ lay takal man de fuma fatiliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol né na dal gis na né dal awuma ben febar di gis ci man ben maladie né na dañu mujj dal ñom médecin yépp né na dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud réccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ni Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromum pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromum nek yonti yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonenti yalla bi mo ne ko Daoud ne ko waw mo ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mo ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu sama itara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ci dudd aduna ngir xamem sama yiwu borom.

Kuniku Dawud sahibul qusuril hasana al hasina wal khuyulil musawwama wan nisa'i wash shahawat Dawud niku wa faman ant yow labbi yow yai kan muniku man may kiddu aduna ngir xamem sama yiwu borom ak khalat al akhirah muniku wa loy def ci all bi ak montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekku lo fek ken kan mo la fi wetuli la bi neku yegal so beugé xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegé dang ko gis yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bi mu accé ba ci waji néne gis na ben néw bu teud gisee new bi teud mo wax labbi bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wette ki ngay tok di waxtan ak mom labbi bi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la labbi bi ne ko yëkkatil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na mu ci histoiream soko lire da nga xam kan yalla daoud di ñew ba ci neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwo nickel bi mu yëkëti alwo bi xol mu gis ci histoiream mu bind ci li mu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتدت ألف بكر فبينما أنا في ملكي مبنك الوبا من لديو دوم ديو لو انت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري بندنا جني أكس ممنيو بماي واحدة dunduna jinni at tapna jinni pare tapna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waaw ñu fa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen man itum bal nen ma itam jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nek ci nguur gu nexe non ak ñu wër ma lepp huy ci ma néna amna ben malaka bu ma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna bu ma dikkelé nak néna la ma jël nak jinni ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ti yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xrum mo taxon yenen ti yalla daoud dina fofu le sun bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni jaruna ci montagne ya di jamu boromam mo tax mo yenen ti yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko set ci yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñi ngi ko don set ci yaakar ni dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk yi ngeen gis ni xamem soxna jambur rek ak nañu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato la ko tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di tiaxaan rek ñu neexé war nañu bayyi suñ bopp xel
ndax yonenti yalla daawud de li defon nako fitni te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tuup yonenti yalla daawud ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko wax nañ ne booba nag la yonenti yàlla daawud commencé fu mu dee ñaanati boroomam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag soog a jéggulul boppam daan na wax ni allahuma afir lil xaatiina fa asaka an taxfir li daawuda maahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amaana soo jéggalee moykat yi da nga ma mën a jéggalaale xam nga kii ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijjee itam nga génnaale moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla daawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi na ñuy ñaanalaate njëggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jëli leen ci abdallah mu wax ne yonent yàlla daawuda ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ne nit ku baax la kel ko yàlla nag waxee ne ko ya daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard fahkum bayna annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك كلا وخي نك يونت يالا داوود نيكو يو يونت يالا داوود سي كو يرافيت تخنا نك اي وقت دي يالا ناونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci kaw souf ma def la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu mooy yoon yi mu rëdd ñun di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ñu fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waay def danaa ko regle moo tax wax na ni alxaakim huwa dhillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu ak tekkat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladina yuqsituna fi ahlihim wa xukmihim wa ma maalu mu ne attekat yu maandu yi ëllëg yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom bu ëllëg daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg ajjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaair yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégé barab ci yalla manam muy gëna jégé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu muy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñari xet ngi ni ci sama xet ñu baxé nit ñu bax suñu boni nit ñu bon ñu ko ñari xet yoyu ñari nit ñoo ñu ñan la ni président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am wa borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañ ñu ko laaj kon yalla gëreum na yenen ti yalla daoud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atekat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonenti yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonenti yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt moy histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñu nap ci bisu samedi ñu nak ñi ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati'il bahr bayna misr wa madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni ñu yonenti bi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi gël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub napp jeen ci bisu samedi ak mbolem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn napp waaw mu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap way nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne way nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf lañ doon nattu seet fan la seen gëm toll moo tax ñu ni pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndox jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba ajjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su ajjuma jotee su ajjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche lañu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni xasan ibn al-Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom xasan ibn al-Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak gro moom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñoom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxaan bi ci li nit di gëna tedde ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum te modi xam xam ak itam yere jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yu yalla gëreum ku yere jikko yoy de man na wax ne sa wërsekk man na neew waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen la ñé su ko defé man ken bobu lim wax amna solo trop ben dal mom solda mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol ni kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek ñu mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla daawud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma ye gën a metti innama numli lahum li yasdaadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi
iswar bi iswar bu am solo la muti iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nepp ci bisu samedi te ñom ñu don nepp ci bis bi te doore won ko ci ay pexe yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defee bu samedi jotee ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujj ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu ci len fasiyene waxtan ci yenen ci yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu.

ñene yonent yalla daoud alayhi salam ak na tub ko yalla tegon bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yonent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent ndax yonent daal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di atte kat te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl ñëw yore jëmm nit jaar ci ko miir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxee Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te dégluwul ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu la ñu wax nee nañ daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyat la jif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici lhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا يالا ايتام سيدل كو لولو yàlla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci wante gis nañ itam ci àjjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi moom la alquran wax ni wasalhum ani alqaryati allati kanat xaadirata albahar إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تغلين فني نب كبس سمدي وإنك يالله تحلين di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko bu ñu songee géej ga duñ

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maandu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yenent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yéen ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik wa an nabi a'taaka allahu al karamat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afraqi thumma arji'u ilayk mu ne ko picc mi mu ngi may nuyu di ma ndokkeel itam ci taraange gi ma yàlla jox di ma ndokkeel itam ci jàppale gi ma yàlla jàppale ci ba noon bu ma dajeel gañe la duma la dugal la ci l'islam tàggu na ma nee na dafay dem nag seeti ay doomam waaye dana dellu siwaat léegi ni ñëpp di toog di seet ndax li Suleyman wax dëgg la wala déet jékki-jékki rek picc mi dem ba mu demee ba mu yàgg nag ca la dellu siwaat ba mu dellu see nag toog na ci barabu Suleyman ba jikki mu tàggu ko ne ko maa ngi ñibbi Suleyman daal di koy yeew wi mu dem moo tax am na benn picc mu ñuy wax Jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddi nu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi maa ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di fay nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di fay kon waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax wa man yaamal mitqaala daratin xayran yara wa man yaamal mitqaala daratin sharran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yenent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xool xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxoom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boroomam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ginan lana an rizqik fala tuaxizna bi zunubi bani adam wasqina Suleyman déglu ko mu wax ba kàddoom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbatiku ñibbi yàlla dana taw ñu ne ko lu tax yow ñaanuloo defuloo dara ñëw ba ci peggu dëkk bi rek na nanu ñibbi yàlla ji dana taw lan moo ko waral mu ne xorondoom bii ma jàkkaarloo noonu doon ko xool moom moo ñaan boroomam ba boroomam nangu na lim ko ñaan ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom ñun de say mindeef lanu inna xalqun min xalqika ñun say mindeef lanu la ginan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsëg bu ñu jàppe nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmandeek ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima diggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamu ko yonati yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko

دغ منيكو ما اردت حطم النفوس وانما اردت حطم القلوب منيكو سين خول يلاي بن ني ييغتو دي خمم ليغا يور تي بو بوبا لولو دا نتاخ دوتو ني منانتي سابال سين بروم كوم ني لين كو يالا سانتي واو خمغا داغا جيسي كو خامتيني يالا داف كوي ديمبلي لول سي دينه مو جوغي في ديم اوروب ولا مو ديم امريك complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waaw jamu yalla fop ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Suleyman am man nañ ko xemem mu ne ko xamem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman dadi kontane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko هل علمت لما سمي ابوك داوود منيكو ناخ خمغا يو سليمان تا باي لوتاخ ني تودي وون كو داوود سليمان نيكو ديدت خاوماكو وون دي منيكو داوا جراحه قلبه منيكو خولم اك بغ ادونا داف سي نيكون فيبر musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Suleyman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondo bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman muniko dedet muniko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaqa bi abika daud xorondom bi neko li tax ñu tuddé la Suleyman muniko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reey amulok rambaj ayibi xol yep yalla musal na la ci lolo tax ñu tuddé la Suleyman mune ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koku xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko tay soko andile borom xam xam mo ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguura ko yittel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñeen ñep seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la deug illa man atallaha bi qalbin salim muniko Suleyman muniko labbaik muniko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muniko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la beug won na lay aduna lepp ngelaw kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp way do ko gis waaw man nga ko man nga yit ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan
boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bi wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappoon ñepp gis neen na ci ngelaw leen japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waaye bu jafandoo du am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi mel ni yaa ngi jafandiku ci ngelaw bi mu waxee lii nag Suleyman daal di muy daal di yéemu ci wax ji nga xamante ni xorondom di wax na mu daal di dellu nag santat boroomam daal di wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday yalla maa ngi lay sant di la gërëm ci xéewal gi nga xamante ni defal nga ma ko ak samay ñaari wayjur wante mbokk yi gis neen ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ku yàlla mayoon la yàlla may na ko lool lool lool lool ci ay xeeti may yoo xamante ni kenn mënu ko takk ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am kàttan yu doy waar yoo xamante ni mën leen ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ñoo xamante ni ay jinne leen dofloo mu nekk ay pouvoir yu doy waar la ñuy am am doole ñoom jinne yooyu yàlla tàggatoloon na jinne yooyu yépp yàlla tàggatoloon na ko Suleyman mii mu leen di liggéeyloo waaw di leen liggéeyloo ñu koy gasal di ko tabaxal di nuur ci biir géej gi di ko génneel alal ji ci nekk waaw moo tax bokkoon na ci ay mayam bokkoon na ci ay mayam moom yonent yàlla Suleyman yàlla daf ko tàggataloon jinne yi ba tax na itam amoon na benn fitna bu ko daloon moom yonent yàlla Suleyman fitna bi nag ay wax am na ci ndax alquran moo ko nettali wax ni wa laqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan summa anab yàlla nee na ñun de fitnaaloon nanu Suleyman jëloon nanu itam benn yaram sànni ko ca chaisam ba mu doon toog waaye am na ay israiliyaat yoo xamante ni am na ci mu di ay wax yoo xamante ni nooni lislaam yi ñoo ko wax pour bëgg a taqal nit ñu sell ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla soreeg nanook jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seen i gëstu ba gis ne yi jaaduwul yépp jël neen ko teg ko fële indil ñu li nga xamante ni moo gën a rafet te moo gën a yelloo ak nit ñu baax ñi ñu ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam dafa amoon benn doom doom jooju nag yonent yàlla Suleyman bëgg ko doom ji ci boppam itam am mayu yàlla yu commencé feeñ ci moom jinne yi itam daal di xaw a ragal ci ne bu fi Suleyman jógee doomam ji mën naa continuer donn ko te bu ko don bu te bu donnoo bàyyam itam ñoom dañuy continuer ci coono gi ñu nekkeeg Ibrahim kii Suleyman jinne yi ne kon ñoom nanu fexe pour rey xale bii nga xamante ni moo war a donn Suleyman keroog Suleyman ba mu demee ba njortam ñaaw dafa jël doomam jooju dénk ko niir yi làq ko ci kaw niir yi fala ko làq pour jinne yi bañ koo gis am nañu wax loolu wante itam loolu tax na yàlla xaw a mel ni lu mere Suleyman
wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Fadja.

mbugal mu metti wala mu ray la su fekkente ni indi wulo lay bu wër bu wone ne ci farata nga nekkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawi ci kanamu sayyiduna sulayman alayhi salam te fekkon sulayman mer lol niko sulayman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawek sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla sulayman deglu hut hut hut hut wax sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل ناخ جسنا بن بور bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Sulayman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ni amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yoni Sulayman pour mo wote fi lolou nak taxone Sulayman yebalat hud hud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Sulayman gis ngeen yonent yalla Sulayman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yema na yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mune lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonenti yalla Sulayman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci burbu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni néna du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax naan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi ñub ba mu diisok ñoom dal dañ ko wax ne ko
Suleyman Dal, yent yalla Suleyman Dal bour la rek ngay bour te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bour la dana ko xam bu de yenente la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bour bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollo juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanni fa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko défé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba top faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoo ko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yel ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fi ad-dunya wa la ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad-dunya min hajati li anna Allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al-'alamin akramani bin-nubuwati wal-hikma muné len yeen dal ay niti poukere ngén ak niti epplanté alal fi ci aduna yen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn joxna ma nubu wa jox ma hikma
motax mune len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wu mako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu ma sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñ ñu mëna dekkoo te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xam ne du ngeen dara yàlla rek moom mooy dara motax mu ne falamma raja'at rusulu balqisa ilayha min indi suleymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ya bañu dello nak ci balqis netli ko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci suleyman ki ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñ na ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi seuss modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla suleyman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñu ko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla suleyman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kerek bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roqena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Suleyman te wagneeku wante nak tiabem yi nga xamanteni mo don tiabi palembe def ko ëndalé moy tiabi yi nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla suleyman alayhi salam tok na te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dekk bi balqis nek
ak dëkk bi Suleyman nekk li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko doon dox doxu ay weer la ndax sori waay. Yàlla dogal bi Balqis ñëwee ba jub dëkk bi Suleyman nekk xam ne dànnee na ko lu tolloog ñaari kilomètre ñett. Ci la Suleyman nag seen pënd ba mu daal di laaj ne waaw yëngu ba le may gis di ko dégg lan la. Ñu ne ko dafa mel ni Balqis nag moom mooy ñëw ànd ak soldaaram. Suleyman daal di wax mbooloo mi mu toogal ne leen yéen mbooloo mi maa ngi leen di laaj ana kën ci yéen moo mu mën a jëlal arasham ba nga xamante ni ca la daan toog moom Balqis chaise ba mu daan toog te mu tëj ko wut ay garde pour ñu koy garde. Moom Suleyman nee na mbooloom mi mu toogal kan moo mu mën a jëlali chaise boobu indil ma ko léegi. Ah mu ngi mel ni chaise bu nekk Japon ñu ne la indi ko léegi Sénégal waaw te chaise ba rëy na rëyaay goo xamante ni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax rëyaay gu mu rëy ak diisaay gu mu diis. Suleyman nag moom laaj na mbooloo mi mu toogal ne leen ku ma mën a jëlali chaise boobu nga indil ma ko. Foofu nag am na nag ñu wax ne ñoom mën nañoo indi chaise ba waaye daal li alquran wax dafa wax ne qaala ya ayuha almala ayukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin. Wante borom xam-xam yi wuute nanu ci lan moo waral Suleyman ban cause moo waral Suleyman wax ne ne nu indi chaise ba nga xamante ni moom la Balqis bàyyi fële ca sëba. Ñu ne ixtalaf al ulamaau fi sabab alladi li ajlihi amara Suleyman bi ixdaar al arsh fa qaala aktaruhum li ann Suleyman alima annaha ida aslamat yaxrumu alayhi maaluha fa araada an yaxuza sariraha qabla islaamiha wa qaala qataada li annahu acjabahu sifatuhu lima wasafahu alhudhud fa araada an yaraahu qabla an yaraaha wa qiila liyuriyaha qudrat allahi taala wa azima sultani. Kon dafa mel ni ñetti wax am na ci. Ñu ne borom xam-xam yi wuute nañ ci li tax Suleyman wax ne nañu ko indil chaise boobu Balqis daan toog. Ñu ne li ëpp ci borom xam-xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemmeem chaise bi te alalu yéeféer bi ngay jihaatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko. Waaw moo waral jihaat bu amee loo nangoo ci yéeféer bi yaa ko moom lew na la dom. Mu xam ne moom bu fekkente ni Balqis ñëw na bu tuubee chaise am bële dootu ko lewati loola tax mu yónnee pour ñu jël chaise ba bu ko defee mu mën ko lew. Waaye wax bi moom wax bu xaw a jàdd la ndax Suleyman gis-gisam du àdduna gis-gisam itam du chaise ba nga xamante ni ca la Balqis di toog ndax li yàlla jox Suleyman moo ëpp la mu jox Balqis. Waaye ku mel ni Qataada moom dafa wax ne hudhud bi mu ñëwee doon ko wax na chaise ba mel nee na rafetaayu chaise ba daf koy yéem. Waaw ndax Suleyman ku bëggoon aar la ndax famille bi mu bokk ay artiste lanu loola taxoon nag mu bëggoon nag gis chaise bi lu jiitu muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Am na ñeneen ñu wax ne déedéet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamante ni yàlla am na ko waaw ak nguur gu rëy gi nga xamante ni yàlla jox na ko Suleyman.

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman ne ko cheikh bi de sorina gis na waye man na la ko andil bala beccëg ge xaj waaw man na la ko andil bala beccëg ge xaj ni melni ci waxtu suba la ko waxon mon ko bala midi ma andil le cheikh wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñune alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñuy wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jëlé ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na la ko andil ci xefa xippi man na la ko andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawlé kele fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax na ko né ko dana man na la ko andil ci xefa xippi wuté nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wuté nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xipi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonenti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mo ng koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la nax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman cheikh bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñene dal jëm ji dal wax nen ci wax yoyu waye jëm ji daf na yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñene jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci ko asaman Sulayman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xippi koku wax neen ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yëneenti yalla sulayman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi sulayman yonent yalla sulayman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek namu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu litam du ko wañi dara du tey itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la daan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bobu musla wala musul waaw mo ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax sulayman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna sulayman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak lu ko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñuy wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juroom wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rabbu yu guddi yi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rabbu yu guddi yi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chez bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne wofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen nattu bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeenti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek fi muy dugguse digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa diggal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf ni ci jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis daadi aksi Suleyman daadi koy wax né ko udkhil as-farha é ko aksil Balqis daadi wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yaakar na ci ndox lay xous bimu wagé rob bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélam yi gis tank yi li ci fété suuf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman daldi dummo yu nak ndax ñoom dafa aram ci ñoom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñoom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bamako xole rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verendale buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لندون وقت درو دي دق مرسا وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga ngari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy si yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tup na jeblu na andak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen ti yalla Sulayman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngamam waxne ne nak yenen ci yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Sulayman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Sulayman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ne yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalaay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Sulayman ba mu demee ba diggam jege ci nga xamanteni legi nak sepp na de te gis ngeen yonent yàlla Sulayman alayhi salaam waxuma la dara ci histoiram wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan ak mindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Sulayman alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réserver beneen pepp ba keroog bi ñaari at yi matee ba Sulayman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee keroog ba mu ubbee kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolé diku nit dama wolé diku nit nit wolou wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgg na guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankou wantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wolé diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek benn pép bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma lay gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yent yalla Sulayman da doon liggeelo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer ci nit yepp ño daan itam toxal xeer yu reey di liggeey yu metti di gasten yek foras yi yepp ñom ñoko daan def wante nak amna benn secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi mën na la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamul len dara ci ghaib xamul len dara ci kumpa taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yem lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal gude genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agale tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba layu sinen fas yene continue ki en histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis nen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Sulayman dan na fa dem weer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ni jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kump lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boroomam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu da ngay lakk ni wutteen di lakke ci safara, ndax doole biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alquran alkarim ان الجن قد فوجئت بموته بعد ان اكلت دابه الارض عصاه التي يستند اليها فخر واقعا على اثر ذلك وحينئذ تبينت الجن امر وفاته وانهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظه واحده بعد وفاته. جيس نين سي لي نيو القران نتلي ci génnu addunak Sayyidina Suleyman alayhi salaam alquran nettali nañu ci lu yéeme, ndax yonente yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihrabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba digg ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jël ruuxam. Wax neen ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yeg moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yeg mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun xaamilan yabna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yeb nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yeb moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am na ñu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute wax neen ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee ruuxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare table yu maxe yëpp benn gunóor a koy lekk, armoire yu maxe yi itam gunóor a koy lekk, ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee daabatul arbu, wax neen ne moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba attanatul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanu

mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghayb kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy. Lu tax? Ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo, di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey yu metti yoo xamante ni wax dëgg yàlla suñu xamoon ne Suleyman génn na àdduna bu yàgg, kon bàyyi nañ liggéey ba bu yàgg. Waaye nag ba mu daanoo lañu xam ne nag Suleyman mii kat radiallahu taala anhu moom kat génn na àdduna. Loolu taxoon nag ñoom ñëpp ñu daal di wëccëg seen loxo nag bàyyi liggéey biñ doon def. Am na ñu wax ne ñoom kontaan nañu, ñoom jinne yi, ndax xam nañ ne tey Suleyman alayhi salaam génn na àdduna. Léegi nag noppalu nañu ci seen liggéey, dootuñu gisati ku am doole jumu leen mën a noté comme ni leen Suleyman noté woon. Ñu jël nag seen indépendance totale. Wante ñëw neen jël max bi nga xamante ni moo maxoon kaan bi ba kaan bi damm, ñëw neen di wax ak max bi. Waaw, moo tax summa an ashayatin qalu lil arda law kunti taakulina at'am la atayna bi atyabi at'am walaw kunti tashrabina alma la saqaynaki a'daba alsharab walakinna nuhdi ilayka alma wa at-tin shukran lak. Dañu ñëw ci max bi ne ko defal nga ñu tey lu rëy, ndax yaa ñu won ne Suleyman génn na àdduna. Ndax soo lekkul woon yet wi kon danañu continuer di liggéey diir bu yàgg. Wante nag comme yaa ñu dimbali ba ñu xam ne Suleyman génn na àdduna, ba ñu mën a am tey indépendance, et bu ñu bu fekkonte ne rab nga wuy jëfandikoo ñam, kon danañ la indil lekk ga gën a tey ci lekk gi. Su fekkonte ne itam rab nga buy naan ndox, danañ la indil ndox mi gën a sell ci ndox yi jox la ko. Wante nag xam nañ ne doo lekk ndox, doo lekk ñam, doo naan ndox, wante nag tey danañ la jox cadeau ndox mi gën a sell ak lekk gi gën a sell jox la ko. Donte doo ko jëfandikoo sax, waaye ñu jox la ko comme cadeau, ndax lu rëy li nga xamante ni defal nga ñu ko. Wante soo gisee Suleyman alayhi salaam doxalee noonu, du dara lu dul wan nit ñi ne am na loo xam ne alalu yàlla la. Mu di ëllëg liy xew. Waaw, liy xew ëllëg, kooku alalu yàlla la. Kum ci mosalul rek loo ci mos. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee te alquran wàcc, yàlla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasulin. Yàlla nee na ko wàllu kumpa nag sama yëf la. Waaw, sama yëf la, kenn xamu ko. Kumpa kenn xamu ko, liy xew ëllëg kenn xamu ko. Waaw, liy xew ëllëg kenn xamu ko, man yàlla rek maa ko xam. Léeg-léeg nag man yàlla danaa tànn ci samay jaam ñama soob ma am lu ma leen ci xamal. Waaw, ubbil leen rido kumpa ñu am luñ ci gis tuuti rek, waaye la ñuy gis la ñu réeree ko ëpp. Loolu nag day wane ne léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa, léeg-léeg itam nga gis jinne joo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa. Waaye nag loolu lépp day aju ci machia yàlla, day aju rek ci bëgg-bëggu yàlla nga xam ne ci nam-nammam la ko xamalee loolu mu xam ko. Wante nag jinne yi amuñu force boo xamante ni lay xew ëllëg xam nanu ko déedéet. Loolu yàlla teel nañu ci yee. Mu mel ni nit ñi am na fu ñu tegoon jinne yi, jox leen ay pouvoir yu doy waar. Loolu itam alquran nettali na ko, ndax yàlla wax na ni wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Jinne yi wax neen ne am na ay nit ci nit ñi, ci doomu aadama yi,
seen lépp ñu ngi ko acc ci jinne yi bu ñu